0: Stop the music.
1: Radio Energy Cugir, cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Welcome back! Back to the hits, faster! Energy.

Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală. Take a chance, take a

0: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. Olin Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
3: se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: ora exactă vă este oferită de servicii funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Jordan participă la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina. Rezultatele finale la examenul de bacalaureat au fost publicate ieri după amiază, cu o zi mai devreme decât termenul inițial. Într-o scurtă postare pe rețelele sociale, ministrul interimar al educației Mihai Dimian a indicat o creștere semnificativă de aproximativ 5% a celor care au promovat, aproape 77% față de 74,8% înainte de contestații. Ministrul i-a încurajat pe cei care nu au promovat examenul să continue pregătirea și să se înscrie la sesiunea din august. Președintele Nicușor Dan va avea astăzi o nouă rundă de consultări cu liderii principalelor formațiuni politice în încercarea de a găsi o soluție pentru formarea unei majorități parlamentare și investirea unui nou guvern. Potrivit unui anunț transmis de administrația prezidențială, întâlnirea va avea loc la Palatul Cotroceni de la ora 9. De la discuții sunt așteptați președintele PSD Sorin Grindeanu, liderul PNL Ilie Bolojan, președintele USR Dominic Friț, liderul UDMR Kelemen Cunor și liderul grupului parlamentar al minorităților naționale Varujan Pambukcian. Președintele Nicușor Dan participă tot astăzi la Paris la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, găzduită de președintele Emmanuel Macron în ajunul festivităților de Ziua Națională a Franței. Coaliția pentru Voință este o inițiativă lansată de Franța și Marea Britanie pentru a coordona sprijinul acordat Ucrainei. La întâlnirea de astăzi vor fi prezenți lideri din 35 de state, printre care Germania, Marea Britanie, Italia, Ucraina și România. Nicușor Dan va sublinia legătura directă dintre securitatea Ucrainei și stabilitatea Europei, în special pe flancul estic al NATO și al Uniunii Europene. De asemenea, va fi reliefată importanța ca Ucraina să aibă o poziție consolidată în eventualele negocieri de pace pentru a asigura un acord viabil și de durată. Cu ocazia vizitei la Paris, președintele Nicușor Dan va asista mâine la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Franței. Furnizarea apei calde va fi oprită de astăzi în peste 1000 de blocuri din sectoarele 1 și 5 din capitală. Termoenergetica a anunțat că vor avea loc lucrări de modernizare și reparații la rețeaua termică. Din 20 iulie, lucrările vor fi extinse și în sectorul 3 și în partea de sud a capitalei. Și aici apa caldă va fi oprită, iar întreruperile vor dura în funcție de zonă până la începutul lunii august. Armata americană a anunțat ieri că strântoarea Ormuz este deschisă și că navele circulă prin strântoare în pofida anunțului făcut de Iran privind închiderea acestei căi navigabile după reluarea ostilităților cu Statele Unite, relatează AFP citată de Ager Press. Iranul nu controlează strântoarea, circulația navelor este deschisă, a anunțat Comandamentul Central al Statelor Unite, CENTCOM, pe platforma X. Acestea au fost știrile orei 7, sunt Andreea Pilci, începe gherila de dimineață cu Dobro, Gilda și Nic.
4: Gherila de dimineață.

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Hei, Nic, bine ai revenit!
2: Bună dimineața!
0: Cum a fost perioada asta? Te-ai gândit la ce s-a zis? Cred că ai și concluzii, bănuiesc.
2: Am!
0: În rest, dimineață nouă, săptămână nouă, poate ultima săptămână pentru noi de matinal. Poate, nu, dar poate, da, așa că ai la gherile de dimineață, suntem oricum până vineri. Am început lunea în forță cu BTS Swim, dar o continuăm și mai în forță cu ceva ce consider eu că este un, nu știu, walk down memory lane, poate pentru mileniali cel puțin. Avril Lavigne, Girlfriend. Bună dimineața tuturor!

0: Ai, ai, ai! Ghiriloco!
1: Primul ghiriloco al meu are legătură cu fotbalul.
2: Da.
1: Nic, ai văzut meciurile din weekend?
2: Văzut și n-ai văzut.
1: Anglia-Norvegia, Norvegia-Anglia, ai văzut?
2: Văzut.
1: Cum ți s-a părut?
2: Cât am văzut, pentru că tot ațipeam.
1: Da, bănuiesc.
2: M-am depasionat.
1: Ghirilocul meu este legat de cele două. Pentru că înainte de partida lor, a fost un pariu pe care l-au făcut pe internet companiile aeriene din Marea Britanie și din Norvegia. Nu știu dacă ați văzut, dacă ai văzut. British Airways și Norwegian Airways au pus o finală și au zis, na, fiecare ținea cu echipa sa. Doar că pariul era să-și schimbe logo-ul de pe Instagram cu cel al rivalei dacă pierde. Știm prea bine că a pierdut Norvegia, astfel că Norwegian Air chiar s-a ținut de cuvânt și și-a schimbat logo-ul după ce s-a terminat partida, după ce au pierdut. N-ați văzut chestia asta?
3: Nu.
1: Mi s-a părut cea mai bună chestie de, nu știu, marketing digital, social media, ce vreți. Au schimbat fotografia de profil cu logo-ul British Airways și au zis așa: deși turneul s-a încheiat pentru noi, acest pariu amical va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre. Asta ca să traduc în limba română. Le urăm Angliei și celor de la British Airways mult succes în semifinală și sperăm din toată inima să reușiți să aduceți trofeul acasă. It's coming home, practic. Dar asta au făcut. Well played, England and British Airways. Și s-au
2: implicat. Nu se va întâmpla.
1: Crezi?
2: Dacă se va întâmpla, în schimb logo-ul.
1: Cu ce?
2: Da, cu al logo. Logo.
1: Tu cine crezi că o să câștige campionatul?
2: Spania, bineînțeles.
1: Nu ți se pare că seamănă cu un euro campionatul ăsta mondial?
2: Cu un euro?
1: Cu euro. Ai toate...
2: Păi, da.
1: Se pot întâlni chiar niște echipe care au fost prin euro în semifinală, da.
2: Sunt cele mai bine cotate, nu știu ce. Da.
1: Da, cred că o să
2: s-au comis multe abuzuri și multă lume s-a detașat un pic de ce se întâmplă pe acolo.
1: Nici nu ne ajută programul ca să fim la curent cu toate meciurile.
2: Da, e prea adânc în miezul nopții, da.
1: Adică...
2: Unele prea.
1: Mă gândesc eu. Și acum că au rămas în principiu echipe europene, chiar este dificil pentru noi să vedem 90 de minute întâi în nopții fără să adormim. Sau ca și cum nu am avea responsabilități a doua zi încă de dimineață. Dar oricât, ne pare rău că nu-l mai vedem pe Haaland. Aia este, ne-am bucurat de el și o să ne mai bucurăm prin meciurile din România. S-a mai făcut, din România, domnul, din Europa, s-a mai făcut un poll sau o postare în care se spune: domnul, totuși de ce ne place Haaland atât de mult? Pentru că nu este vreun simbol așa al masculinității, să zici că mamă, pici pe jos pentru că este frumușelul ăla de revistă, că este într-un fel sau altul. Dar concluziile prin comentarii erau că are bun simț, e respectuos, e funny și cumva asta atrage cel mai mult o femeie. Asta poate să fie altă discuție dacă vreți, dar între timp mai lăsăm o piesă, lăsăm Bastil Pompei acum la 7:12. Sunteți la Gherila de dimineață. Bună dimineața!

0: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Am stat jos, v-am ascultat în mașină. Da, îmi doresc din tot sufletelul meu să câștige Argentina. Nu Spania, de norociții comuniștii de stânga antisemiți. Nu Londra, care e atâță pe toți și așa.
2: Sigur.
0: Nu Maroc. Așa, ci Argentina. Miracolul de dreapta. Leul de sud. Doamne, da. doamne, ce frumos ar fi, doamne.
2: Care dintre ei? Al Vechiului sau al Noului Testament?
0: În Argentina al Vechiului, da. E Milei acolo, e Messi la zid.
2: Simplu puțin. Fapt că s-a dus să scrocola aminte acolo la ziul plângerii ta, te-a îngenunchiat, ești complet. L-ai duce în cârcă până în hala obor. Și ei da, i-ai cumpărat și o porție de mers,
0: da, și cu cartofi. Ultimul tricou de Argentina, de-al meu, l-aș da.
1: Dar din ce ai zis tu, Argentina a mai rămas, Marocul n-a plecat?
2: Maroc a plecat.
0: Cum să nu joacă Marocul?
1: Nu, a jucat cu Franța, nu știi că vorbeam vineri.
0: Tu... Și-a câștigat una dintre ele, tot aia, nu ziceam că oricum i-a ales așa pe... Ne-am întrebat cât ai lipsit, Nick, cum aleg dacă sunt în Maroc sau în Franța, în echipa Marocului sau a Franței? Cum se alege?
2: Nanorasism detectat, sunați la Protecția Consumatorului.
0: Explicăm cum? Și am întrebat.
2: Că, a fost o mare putere colonială, e normal.
0: Și că le oferă amândouă echipele, oferă și ei jucătorii aleg, s-a ajuns jucătorii să aleagă, băi. Nu mai e o mândrie să fii chemat la națională. Stai să văd cum a chemat și Marocul și Franța, stai să văd ce fac.
2: Păi da, și jucătorul ăla foarte bun a optat pentru Maroc.
0: Da, s-a văzut.
2: Scapă numele.
0: Iar cu Haaland, cred că este, în primul rând, e goofy.
1: E goofy,
0: ca om. Are puterea de a face miștouri. Yes. Băi, și-l iubesc copii într-un fel, pentru că e foarte bun cu ei. El nu e ca toți șmecherii.
1: Nu e arogant, vrei să spui.
0: Îi dă la o parte, nu știu ce. Nu.
1: Ce vorbești de Messi, care joacă la Argentina? Ah, ok.
0: Nu, ziceam acum de Haaland. Dar ei, Messi, ai văzut celebra fază când l-a văzut pe Puștiu ăla plângând și a oprit toată delegația și a zis stop, Puștiule, vino încoace.
1: Nu, am văzut astea când apare câte un copil și el trece pe lângă.
0: Nu. Bine, Haaland este ceva, băi, se simte acolo, e...
2: Se simte, da.
0: Ce e funny.
2: În ultimul meci s-a plimbat ca o măciucă pe tărân.
0: Dar nici de a dat ăla, lasă-mă, nu te supăra. Că dacă îi dădea ăla...
1: Ai văzut meciul? Stai, ai văzut meciul?
0: Am văzut fazele.
1: Da, deci...
0: Ați văzut faza când Haaland aștepta?
2: Nu.
0: Și nu i-a dat nimeni?
1: Cine îți face ție rezumatele astea?
0: Am un om.
1: Ai un om, ok. Nu cred că avem...
2: Toți din gașca de copac și de jet, toți se uită la meciuri știind ce se întâmplă. El tot ce are de făcut să tragă un pic cu urechea. Și e oricum mai bun decât ăla care comentează.
0: Nu, am văzut fazele, văd fazele, văd, mi se fac rezumate, pentru că unii oameni știu că n-am timp să așa și atunci, ca orice serviciu, se vine cu așa. Ideea este, deci stătea Haaland, așa cum zici tu, că merge cu ghilimele, că odată țâșnește. Dar mergea. Și ăla pe dreapta, bă, nu i-a dat-o, bă, frate. Și uite așa, după aia, bă, eram singur, bre. Era singur în fața porții. Nu, urât.
2: Se întâmplă. Norvegia s-a comportat onorabil.
0: Messi, sper să-i rupă micuțul Messi pe toți. Sper, pe Mbappe, pe...
2: Da. Nu o să-mi las acum diasara politică.
0: Dacă va câștiga Spania... Eu aș zice Trump să declare ceva la FIFA. Aș zice că mă înțelegeți. Unde-i sediul FIFA?
2: La Kiev.
0: Cum să câștige Spania, măi?
1: E o echipă foarte bună.
0: Știu, dar sunt comuniști.
1: Cine îți face rezumat?
0: Niște oameni.
1: Ce treabă are comunismul pe teren?
2: Are el niște oameni.
1: Da. Doar că au roșu pe ei nu înseamnă că au și secera și ciocanul, Dobru.
0: Nu știu, mai vedem antisemiți, manifestații cu moartea Israelului.
1: Dobru, vorbim de o echipă de fotbal.
0: Bine, dar nu mi-ar plăcea. Oricum, e o prostie fotbalul așa cu ei. De ce ții cu aia și nu ții cu aia, că sunt tot oameni. Ați face așa niște jocuri în cap, nu?
2: Simpatiile astea se construiesc în ani și țin de lucruri pe care nu le
0: la
2: putem.
0: Unii
2: se,
0: în an, la unii sunt de o noapte. Care e problema? Ești rasist?
2: Nu, frate, problema e loialitatea, dar dacă n-ai cum nervul ăsta în tine, da, microbul se cheamă. De un microbist.
0: Tu te mă cu loialitatea, tu care azi ții cu ăla, mâine ții cu ăla. Ce? Acu ții cu ăla și în 3 minute ții cu ălălalt. Lați-mă în pace cu loialitatea.
1: La fotbalnic.
0: Da.
1: Nu e chiar așa.
2: Fece să bea steaua, frățin.
0: Așa, și dintre ăștia patru cu cine? Ții cu Spania, nu?
2: Spania,
0: de când?
2: De când? De mult de tot, nu știu de când. Vrei să fac o apărare
0: lui domnule, lăsați-mă.
2: În afara României.
0: Deci nu fac șocanic. Păi fac șocanic, răstălmăcesc orice literă, na.
2: Deci după România Iugoslavia, după aia Serbia, dar s-a dus Iugoslavia. Mm-hmm. Ți le spun după vremuri. Pe locul 3 Rusia, după aia Cehia, după aia țineam cu polonezii. Nici o vină influența lui taică-mi sau ceva de genul ăsta, că ne uitam împreună de mici la meciuri și el avea microbul ca mine și atunci m-a atras, știi cum fac părinții.
0: Ok, fair.
2: Păi, nu m-am...
0: Și... Dar știi că nu-s aceeași jucător.
2: N-are sens să intru la mărâne de vreo
3: publicitate.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin...
3: Publicitate.
5: Vara asta ne vedem la Timișoara. Între 31 iulie și 3 august, Ziua Timișoarei aduce The Script, Beth Hart și distracție pentru toată familia. Cei mici pot descoperi și noul muzeu interactiv al copiilor, unde curiozitatea se transformă în joacă. În septembrie, Timișoara îți dă un motiv să revii. Expoziția eveniment dedicată lui Picasso. Timișoara, destinația anului 2026. Vino pentru evenimente, rămâi pentru atmosferă. Mai multe pe visit-timișoara.com.
6: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Achiziționează acum orice televizor Samsung din gama 2026 și primești un voucher de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, înghețată, pachet de 6 bucăți, 13,49 lei, tuc original, biscuiți sărați, 2,99 lei și Sprite, băutură răcoritoare de 2 litri, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.

0: Radio Gherila.
1: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
2: like Facebook Radio Gherila.

0: Aha, aha, aha. Gilda, te rog frumos. Ce mi-a apărut acum pe cuvântul meu?
1: Ia.
0: Da? Nine gag.
2: Da.
0: Haaland în stânga, da?
2: Da.
0: Gol. Da? Nu i-a dat.
2: Da.
0: Înțelegi cupa pe Haaland?
1: Un trădător.
0: Stai că poate el, stai să fie el gloria.
1: Asta e Haaland, aolo, iar vedeta da, internetului.
0: Da, exact. A, nu, Gheriloco, pardon. Prozaic cu Nic, bună dimineața. Nu, minuta lui Nic. Nu, Prozaic cu Nic. Așa, bună dimineața, scuze.
3: Prozaic cu Nic.
4: Nu prea am mare lucru. Totuși, ca să rămân în tema avansată de dumneata mai devreme, continuă. Hide, continuă. Nu pot. Nu mă las.
1: Secretul... de pe prăjiturile de care
4: apar niște... Secretul longevității lui Lionel Messi.
0: Yeah.
4: Multă lume se întreabă cum de poate. Și poate.
1: Messi?
4: Formidabile.
0: 39 de ani?
1: Ronaldo are
4: 38, 49, 50 trebuie să fie.
1: 39 are, am plinit de curând 39.
4: Ce se ascunde în spatele acestei cariere și în fața acestei? O disciplină teribilă. El a șasea.
0: Nu pierde vremea în baruri. Pardon. Nu stă pe TikTok. E satana.
4: Da. Lui, porecla lui este oferită de, acordată de fanii Realului din Madrid, hormonel. La vârsta de 11 ani. Hormonel.
1: E la pulga.
4: Nu știu cine îi spune așa. Eu știu de hormonel.
1: Deci, ok.
4: Pentru că e de notorietate faptul că la 11 ani a fost diagnosticat cu deficit de hormon de creștere.
0: Tu vorbești serios?
4: Da. Și a fost nevoit ani de zile să ia injecții cu hormon de creștere.
0: Asta să fie secretul. Nu dați la copii hormon de creștere.
4: Nu, dar pe vremea în care au jucat la Barcelona, savanții de acolo au descoperit niște metode de recuperare. Mm-hmm. Cred că împrumutate din ciclism.
0: Okay.
4: Le folosește UAE-ul acum. Mm-hmm. UAE este echipa Emiratelor Arabe Unite de ciclism, aflată în Turul Franței, spulberat-o, bineînțeles, și par în fiecare zi mai proaspeți decât în ziua precedentă. În ziua precedentă s-a urcat pante de 10 grade și cursa a avut 250 de kilometri.
0: Da.
4: Ei sunt și mai odihniți de coziția.
0: Ei scăteau sângele, își băgau înapoi, țin minte cu ăsta, ăla de a fost pe lună. Deci a făcut și injecții cu propriu
4: sânge. Da. Vorbeau comentatorii despre un tratament cu dioxid de carbon, ceva de genul ăsta. Și mi se pare că ai zis tu săptămâna trecută.
0: Da. Da, că rușii fac asta pentru cosmonauți.
4: Păi, mulți savanți sovietici din zona cosmonauticii și a întăririi organismului s-au dus prin...
0: Da.
4: Și-au găsit de lucruri pe acolo și da. Dar iată cele 5 alimente care stau la baza dietei lui Messi. Apa, în primul rând.
0: Ok.
1: Apa.
4: Până acum. Da, toată lumea știe, până acum vreo 10 ani oamenii nici nu prea beau apă. Mai mult vară, așa, altele. Dar dintr-o dată un urlet a traversat mapamondul. Hidratează-te. Toată lumea spune asta. Hidratează-te.
0: Măcel.
4: Deci apă, recuperare muscular, ulei de măslin extra virgin. Nu ni se spune ce firmă, din ce podgori.
0: Aha.
4: Livadă. Da. Măslinii totuși în livadă, nu în podgori. Podgorie, alte cabernete. Deci, grăsimile și leia din ulei de măsline, cereale integrale, îi dau energie pe termen lung, fructe proaspete, bogate în vitamine. Băi, nu mai insist. Tot ce scrie aici, practic și eu, zi de zi.
0: Și totuși.
4: Dacă dau fuga până la benzinărie... La întoarcere fac atac de cor. Îl alargă 90 de minute mai... Da. În niciun caz carbogazoase, în niciun caz fast food. Nu o să-l vezi pe Messi stând la coadă sau întrebând pe cineva la aripioare de pui. Dom'le, cum s-a pas aici pe tablou ăsta? Băi, care-i șpilul cu... ce-i nenoroci? Eu am jurat că nu mai intru.
0: Ce?
4: Nu mai sunt vânzători. Ca, dacă vrei să-ți iei ceva...
0: Da, trebuie să-ți iei singur.
4: Când trec... L-a dus. Sunt ca omul cu principii, da, l-a dus, năvălește mirosul, pentru că e pusă strategic.
0: Da.
4: Locul cu pui frit, cu aripioare. Da. Am intrat, nu mai rog, nici unde apeși, ei...
0: Dar să vezi cât stai când se blochează. Dar altfel, dacă ai luat o măsline, dacă ai luat de la stand de măsline, au apărut imediat.
4: Da, interesantă opțiunea asta.
0: Da. E o mașină mașinizată.
4: Da. Asta a fost o dată. A doua este că educația pare să traversează una din cele mai grave crize de finanțare din ultimele decenii. Ea o traversa și până să vină Bolojan. Bolojan a adăugat cireașa de pe
0: tortul. I-a mai tras un picior când era jos. Da.
4: Da. Și asta avertizează UNESCO. Sprijinul financiar internațional destinat educației ar putea scădea cu până la 30% până în 2027. Deci...
0: Vrem vremuri bune.
4: Da.
0: E ok.
4: Aici, păi uite, vezi, lumea îl înjură pe Bolojan, pe care l-am văzut în cămașa albă.
0: Ai văzut la autostradă, da?
4: Intrând, mergând pe
0: ceasul, demn, frumos.
4: Da, da. Băi, se vede hotărârea în privirea lui. Și în dispreț pentru ziar. Adică nu se găsește un ziarist să-l îmbrâncească? Dom'le, te-am întrebat ceva, sunt ziarist, am o insignă, am un badge la gât, am o echipă de filmare. Răspunde-mi.
0: Să vină Haaland și să-l împing așa scurt.
4: Mă, ți se pare ok ca un înalt oficial al statului să trateze jurnaliști în felul ăsta?
0: Dar cum i-a tratat, că n-am văzut?
4: Prin nebăgare în seamă.
0: Tu vorbești serios.
4: Tu spune că
0: merită. Ignorat.
4: O merită, nu o merită, nu contează, da. Ce face
1: mai? De parcă e primul mâinic. Zici că până acum toată lumea a vorbit cu presa. Adu-ți aminte că sunt partide care se ascund în toalete la Parlament sau în Senat ca să nu vorbească cu presa.
4: Păi, n-o fi primul, dar totuși la Bolojan am mizat întotdeauna pe bunul simț transilvan, o moștenire Europei de centru. Nu? De ce se poartă atât de huliganii cu presa? Și de ce nicio fată de aia nu reacționează? Nu că îndemn să-i arunce un microfon în ceafă. Da, lata altfel, bine pregătit, Gagiu.
0: Pentru că e Bolojan. Dacă era orice alt politician, săreau la el. Dar de ce așa chestia, mama mea? Dă bă banii, bă, înapoi, bă, hoțule, bă.
4: Da. Dar sper că ai pregătită piesa cu nesimțitule. Ceaușescu ăla care îi hărțuiește, da, pe toți.
0: Da.
4: De ce niciodată nu e aprierea acestui monument de lipsă de politeță?
0: E și el unde se duc.
4: N-ai nesimțitule, ok.
0: Da, anyway, 7:36 de minute. Gilda, te rog frumos.
1: Da.
0: Te rog, scuză-mă, dar te rog frumos.
1: Zim.
0: Deci uită-te. Deci uită-te puțin, stai așa. Deci. Ok, stai. Așa, deci. Uite cât de singur era Haaland. Băi. S-a furat.
4: S-a furat.
1: Bine, nu-l ferim și o ținem cu noi.
4: Și natura a participat la victoria englezilor. Da. O minge s-a dus, s-a atins de un obiect.
0: Un fir, bang, o fir, cameră. Bang.
4: Băi, milimetrul ăla contează în astfel de,
0: da,
4: chestii.
0: Da, da, da.
4: Dacă tot dai faza înapoi până elimini complet din competiție Iranul și Egiptul, dă faza înapoi și la civilizații anglosaxono. Nu?
0: Toată lumea știe că e o șmecherie. Bună dimineața!

0: întoarcem imediat. Până dimineața, doamnelor și domnilor, avem un nou griloco.
1: Publicitate.
2: Până o să poți să ridici coletul de la... Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Astăzi, de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Eye Drops. În direct din mansarda Radio Gherila. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Gherila.
4: Cu 2 de R și 2 de L.
3: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
5: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol-Myers Squibb România.

0: Gheri.
1: Ia auzi, Gilda.
2: Mai am o știre destul de simpatică în legătură cu un brand auto, dar care nu face numai o mașină. Fiți atenți. Volkswagen a înlocuit mașinile de tuns iarba cu 100 de oi. La fabrica din Polonia s-a întâmplat chestia asta. Ei au luat toate utilajele de pe iarbă, da, și au zis, da, să punem oi. Avem animale care întrețin vegetația de sub cele 31.000 de panouri fotovoltaice ale uzinei, foarte frumoasă reclamă pe de altă parte, într-un proiect care îmbină producția de energie verde cu protejarea biodiversității și cercetarea științifică.
1: Băi, revenirea la moșie, la pământ. Da.
2: Yes.
1: Țineți bine, a fost și era cântecul la românesc. Volkswagen cu 100 de oi, când vii și treci cu turmă pe la noi. Da.
2: Deci ei au o fermă fotovoltaică, este una dintre cele mai mari investiții pe partea asta. Și mi s-a părut cea mai tare chestie că acum oile pasc în liniște la umbra panourilor, în loc să fie utilaj.
1: Și curăță acolo, frumos.
3: Curăță, da. Îngrășământ.
2: Exact.
3: Natural.
2: Și totul este, exact, totul este natural. Vegetație naturală, oile naturale, totul se întâmplă pe neoș.
1: Dar relația cu pământul e complicată și complexă. Am fost la Preșmer în weekend și curtea lor mea e mare. Așa ne-a lăsat tăicuț, ce să faci? Și, bă, băiatule, greu de întreținut dacă ții animale, că mă gândeam, dacă ții găini, gâște, așa, se curăță, dar se face și mizerie. Trebuie să ai grijă de ele, nu poți, trebuie să stai acolo. E complicat, dar frumos.
2: Nu cred că te plictisești vreodată la curte.
1: Da.
2: Chiar nu cred.
1: Frumos. Da,
2: ai tăiat și tu 100 de oi și ai terminat.
1: Dobrocel cu 100 de oi.
2: Momentan, turma aceasta de oi care a fost adusă pe teren în acea fermă fotovoltaică va rămâne până la începutul lui septembrie. Ele au fost aduse pe acolo prin aprilie.
3: Normal, în septembrie începe transhumanța. Uh-huh. Se coboară la câmpie. În bălți. În frigul la munte. Da.
1: Ne-a rupt de glie, bă.
3: Ce să faci? Ce faci, mai? Ce să faci?
1: Fotbaliști, ăștia, da, ce mai stau pe iară. Bună dimineața, hey, rock with you. Hey!

0: mai facem un ghiriloc în ciudat? Sau?
1: Mai avem, da, dacă vrei așa una
0: alta. Păi zic să nu rămânem cu el, așa.
2: Ai, ai, ai, ghiriloco!
1: Uite, poate se completează cu ce am zis adineaur, da? Deci, oi care se duc pe o fermă și la polul opus, primăria capitalei îi invită pe bucureșteni să participe la o acțiune voluntară de strângere a mizeriei din Dâmbovița.
0: La ce oră?
1: A, ca nu să pot. Nu mergi, nu?
0: Da.
1: Acțiune de ecologizare a malurilor, al malului Dâmbovița.
0: Oh, man,
1: trei ore voluntarii vor ajuta la strângerea peturilor și a gunoaielor aruncate pe malurile râului. Cred că s-a întâmplat chestia asta. Da, săptămâna trecută, weekend. Like,
0: why? Păi măi, Celta, dar noi nu plătim impozite, măi, nene.
1: Nici nu vreau să comentez.
0: Nu s-au mărit acum impozitele pe case și pe astea?
1: Nici nu vreau să comentez.
3: Da, da, munca patriotică e înălțătoare. Nu-i mai zice munca patriotică.
0: La cer, e înălțătoare la cer, zice munca patriotică.
1: Mie îmi place chestia asta. Dacă vreți să faceți o faptă bună, să protejați mediul și orașul, să petreceți câteva ore în aer liber...
0: E drăguț, aer. Eu nu zic că nu e drăguță acțiunea.
1: Când zici că ești pe splai, spui că ești în aer liber.
0: Vorbesc serios, dacă ar fi făcută deștept așa și drăguț, cu energie bună, cu niște limonadă, niște copii cu limonadă vândută cu 10 lei, băi, acolo, ridică, pac, pac, pac, poate să fie ceva drăguț. Adică sper că a fost ceva frumos.
1: N-am văzut update-uri în legătură cu această știre. Nu știu cine s-a întâlnit acolo ca să strângă peturile și mizeria din Dâmbovița.
0: Aș vrea pe această cale să fac un apel și să vă spun că aș vrea să facem niște pânde. Sunt găști bine organizate, formate dintr-un bărbat și o femeie, beț cel mai probabil, care adună peturi pe stradă și în timpul ăsta se ceartă și aruncă cu sticle unii în alții. Unul în altul. Sunt un cuplu de vezi bine. Adică și azi noapte pe la 11 dormeam și eu. Bă, da, se certau într-un hal și aruncau cu sticle și se spărgeau sticlele. Amândoi muci, ori drogați, ori beți, ori așa. Și trebuie să organizăm niște pânde, să-i deferim justiției. Băi,
1: da,
0: până la somn.
1: Și vânători.
0: Până la somn.
1: Da, eu știam că avem un proiect mare la nivel național, care ajută la curățarea României, dar acum mi se pare foarte tare... chemarea asta la voluntariat a primăriei Bucureștiului.
0: Doamne, când ieșeam, Gelda, uite, Nic știe. Nic ține minte. Când ieșeam în fața blocului duminica, cu mături de alea de nuiele și începeam frunzele, nu știu ce, după aia bărbații, stai că am eu o țuică, paf, dă-i cu țuică, dă-i cu alea, râdeau, copiii jucau scunsea, femeile codăceau între ele. Frumos,
3: da,
0: de tot.
3: Sentimentul apartenenței, da, la comunitate.
0: Da, era frumos.
1: Se mai iese oare în fața blocului? Eu n-am mai văzut chestia asta neapărat.
0: Norocul pe care eu l-am avut în copilărie a fost că blocul era de întreprindere, cum ar veni. Adică se știau toți de pe șantiere.
1: Păi da, că lucrau în același loc.
0: Da, și atunci aveau ce vorbi, aveau ce pritoci, varza și vinul și toate astea. La noi se pritocea și vinul.
1: Dar nici nu cred că trebuiau să fie blocuri de întreprindere. Bine, majoritatea cred că erau așa prin București, dacă aveai uzine pe lângă. Cum e.
0: No, no.
1: Și eu am crescut într-un

0: podul de la noi, de la uzina 2, acolo unde ținea mașina, erau hoți. Și se punea prelata deasupra și ca să nu poată să dea prelata jos, aici colo se puneau ace în prelată și a doua zi se găsea sânge. Era dură viața, Gilda. Dar hoții erau de ferit justiție. 7:54, bună dimineața, doamnelor și domnilor. Suntem cam singuri, așa am văzut. La alte radiouri joacă cu echipa 2.
1: Eu am stat la un singur semafor astăzi, spre exemplu. Da. Atât de liber a fost în
2: mașină. Da, atmosferă, dar am venit pe jos, o bună bucată de drum.
0: Ei.
2: Și atmosferă pandemică.
0: Da.
2: Nimeni
0: da,
2: pe stradă.
0: Concediu.
2: Turiști străini în căutare de o...
0: Distracție ieftină.
2: Nu distracție ieftină. Chiar am dat peste familii, nu știau încotro să o ia, pe unde să-i
0: făceau planul. Săraci, vă povestesc după 8, au pierdut unii trenul, niște polonezi. Lasă că vă povestesc. Bună dimineața, 7:54, doamnelor și domnilor, imediat avem știrile, după care avem o lansare de trupă nouă, niște puști, după ora 8 și poveștile noastre de cu weekend, 7:54.
3: Publicitate.
4: Te simți obosit, ai palpitații.
3: Publicitate. Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum!
6: Îți face, tati, la asta vechi!
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Hai nea!
8: EMAG. Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la băutură răcoritoare Lipton 1,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
9: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.

0: Radio Gherila.
1: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
2: like Facebook Radio Gherila.
3: Publicitate.

0: aveți, să vă spună că idealurile voastre nu pot fi atinse. Orice este posibil în viață, dacă muncești, dacă tragi tare, dacă îți dorești cu adevărat.
1: Iubiți-vă părinții! Frumos!

0: Mod Kennedy, Turnstile. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, Andreea Bilciu, bună dimineața!
1: Bună dimineața, este ora 8. Rezultatele finale de la bacalaureat au fost publicate mai devreme și Nicu Șordan participă la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina. Rezultatele finale la examenul de bacalaureat au fost publicate ieri după amiază, cu o zi mai devreme decât termenul inițial. Într-o scurtă postare pe rețelele sociale, ministrul interimar al educației Mihai Dimian a indicat o creștere semnificativă de aproximativ 5% a celor care au promovat, aproape 77% față de 74,8% înainte de contestații. Ministrul i-a încurajat pe cei care nu au promovat examenul să continue pregătirea și să se înscrie la sesiunea din august. Președintele Nicu Șordan va avea astăzi o nouă rundă de consultări cu liderii principalelor formațiuni politice în încercarea de a găsi o soluție pentru formarea unei majorități parlamentare și investirea unui nou guvern. Potrivit unui anunț transmis de administrația prezidențială, întâlnirea va avea loc la Palatul Cotroceni de la ora 9. La discuții sunt așteptați președintele PSD Sorin Grindeanu, liderul PNL Ilie Bolojan, președintele USR Dominic Friț, liderul UDMR Chelemen Hunor și liderul grupului parlamentar al minorităților naționale Varujan Pambukcian. Președintele Nicu Șordan participă tot astăzi la Paris la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, găzduită de președintele Emmanuel Macron în ajunul festivităților de Ziua Națională a Franței. Coaliția pentru Voință este o inițiativă lansată de Franța și Marea Britanie pentru a coordona sprijinul acordat Ucrainei. La întâlnirea de astăzi vor fi prezenți lideri din 35 de state, printre care Germania, Marea Britanie, Italia, Ucraina și România. Nicu Șordan va sublinia legătura directă dintre securitatea Ucrainei și stabilitatea Europei, în special pe flancul estic al NATO și al Uniunii Europene. De asemenea, va fi reliefată importanța ca Ucraina să aibă o poziție consolidată în eventualele negocieri de pace pentru a asigura un acord viabil și de durată. Cu ocazia vizitei la Paris, Nicu Șordan va asista mâine la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Franței. Furnizarea apei calde va fi oprită de astăzi în peste 1000 de blocuri din sectoarele 1 și 5 din capitală. Compania termoenergetică a anunțat că vor avea loc lucrări de modernizare și reparații la rețeaua termică. Din 20 iulie, lucrările vor fi extinse și în sectorul 3 și în partea de sud a Bucureștiului. Și aici apa caldă va fi oprită, iar întreruperile vor dura în funcție de zonă până la începutul lunii august. Armata americană a anunțat ieri că strâmtoarea Ormuz este deschisă și că navele circulă prin strâmtoare în pofiderea acestei căi navigabile după reluarea ostilităților cu Statele Unite, relatează AFP citată de Ager Press. Iranul nu controlează strâmtoarea, circulația navelor este deschisă, a anunțat Comandamentul Central al Statelor Unite, CENTCOM, pe platforma X. Acestea au fost știrile orei 8, sunt Andreea Bilciu, gherila de dimineață continuă.
0: Mamă, bună dimineața! Salut! Ce frumos e afară! Când e strada goală! Da, lumea e în concediu și voi sunteți în concediu. Știu că sunt oameni care ne ascultă și în concediu. Este un fel de, o formă de sevraj pozitiv. Ne place așa. Suntem la începutul celei de-a doua ore, gherila de dimineață. Azi e o zi specială pentru noi, pentru că la ora 10... tragem spoturile de vară.
2: Campania de vară, stare de
0: campania de vară. Poate mai obraznică decât în alți ani. Sunt câteva chiar... Dar știi ceva? Mai dă-i în...
2: Dar ei ce ne-au făcut
0: ei
2: ce nouă?
0: Ei nu s-au gândit la noi. Noi suntem spatele pe care se biciuiește Bolojan. Păi da, să poate așa ceva. Bună dimineața. Și vă ziceam de o trupă
3: bună
0: nouă.
3: Bună asta.
0: Bună, nu?
3: Ulu, cu ce întârziere mi-a picat fisa.
0: Foarte e bună. E șmecheră, dator.
3: Șmecheră.
0: S-o scriu acum pe Twitter sau pe Facebook?
3: Nu, s-o pui acum în text.
0: Păi n-am
3: la
0: zis
3: 10.
2: Oh, stai tu liniștinii, că sunt altele.
0: Avem bune. Avem bune. Vă promisesem o trupă nouă.
2: Da, de copii, nu?
0: Zenit.
2: O știm pe Zenit.
0: O știm, am mai avut o piesă cu ei.
2: Este și în rotația românească, spre exemplu. Au fost și în rotația mare.
0: Și acum Antiteza.
2: Antiteza.
0: Nu dăm Antiteza, nu? Check it out.

0: Știi ce anume că seamănă, adică se trage din seva anilor Blink 182.
1: Da, Green Day, zona asta. Dar se simte foarte bine.
0: Aha.

0: foarte bun pentru niște puși de liceu. Nici nu cred că zari, nu știu dacă zari liceu sau nu.
1: Păi, știi, cred că se simt influențele. Din punctul meu de vedere, sunt influențe pe care, da, sigur, ascultați în continuare muzica asta pe care plătești
0: mie. Este un tribut. Bună dimineața, 8:06. Zeniți, doamnelor și domnilor, antiteza. Oiolipistatorul acum.
2: Oiolipistatorul.
1: Am fost zilele astea foarte mult pe afară. Nu știu, au început weekendurile mele să fie exact ce nu mă așteptam. Știi, cum în mod normal aștept ca să te odihnești și să fie, nu, la mine este, și cred că părinții înțeleg asta în general, băi, bagi, frate, bagi multe chestii, activități, să mergi, mai ales că e frumos afară, profiți de toate. Și ce am făcut inedit a fost că am mers la zoo weekendul acesta. Hey. La zoo în București. Ne-am mai văzut, da, ne-am mai văzut zoo din Brașov înainte. Da. Și am mers la zoo, eram așa puțin cu inima strânsă, știi, bă, acolo
0: animale,
1: un pic.
0: Animale ținute,
1: nu știi care mai sunt condițiile, că n-am mai fost de mult, însă am avut încredere. Și a fost nice, am vrut să vedem leul, din păcate nu era leul pe acolo, dar erau tigri.
0: În câți metri pătrați stăteau?
1: Nu știu să zic, nu pot să zic cum arată un metru de aici până la ușă. Da. 20 de centimetri, hei! A?
3: Tigrii nu s-au lăsat,
1: sunt lăsați în libertate între, în niște metri, da, este libertate.
3: Mă, și miră că mai există grădina zoologică, acolo nu s-a dus mafie imobiliară, e un orășel întreg. În...
1: Nu știu, e pipera, eu cu pipera n-aș putea acolo vreodată, nu înțeleg pipera, să mă ierte Dumnezeu, nu. Băneasa, zona de Băneasa Pipera, unde e privighetorilor, cum se numește pe acolo, pentru mine, eu nu înțeleg de ce ai vrea să stai acolo. Mi se pare, o să zic pe postare, mi se pare urât. Mi se pare o zonă urâtă. Ai case frumoase, unele din ele, dar ai niște străduțe pe care încape o singură mașină, trebuie să aștept să iasă cealaltă. Adică nu înțeleg, dacă tu vrei lux, lux, frate, și să stai și să fie și... De ce nu te duci undeva unde totul este lux? Adică ai casa ta care este minunată, dar ieși în stradă și...
0: Deci eu la Cana.
1: Pe bune, exact. Dacă tot vrei să investești, cât costă o casă în Pipera și cât poate să coste într-adevăr la Cana. Mai bine ții în centrul Bucureștiului și măcar, o să fiu rea aici, și măcar rămâi și în capitala României, știi, nu schimbă letii. Dar în fine, asta e părerea mea, că tu văd casa în Pipera.
3: Scapă lupul, scapă tigru, scapă elefantul.
0: Băi, voi ați văzut în China de au scăpat șerpii?
1: Da, odată cu cutremurul acela, nu știu cât.
0: N-ai văzut?
3: Nu.
0: A fost un cutremur cu inundații cu astea și unul creștea vreo 1000 de șerpi pe linoși.
1: 900 au fost pe afară.
0: A venit apa și i-a luat. Mamă, măcel coșmar. Nic.
3: Da, nu, drumuri, așa, da, m-am gândit la ce am făcut, atât că pe aici.
0: Nu, eu am zis tuturor că te-ai gândit la ce am zis.
3: M-am gândit și la ce ai zis, dar mai curând întreacăt.
0: eram precisă. Denisa.
4: M-am plimbat și m-am văzut cu prietenii. Mi. Ce se face în weekend și ieri seară, stai puțin că nu e chiar așa simplu. Ieri seară am fost la o avanpremieră la Bulandra, la un spectacol foarte mișto cu Pavlu, Șerban Pavlu.
0: Normal, și... stai puțin.
4: Cum adică?
0: Joacă în toate.
4: Nu joacă mai în toate de la Bulandra, chiar nu. Și cu buna mea prietenă Irina Arteni. Și este un spectacol foarte mișto pe care vă recomand să-l vedeți din toamnă. Este aplaudat de Radio Guerilla în mod evident. Un spectacol bun.
0: Perfect.
3: Ce tratează? Perfect.
4: Ce tratează?
3: Realitățile zilelor noastre. E inspirat de epoca medievală, cu țepeș, cu
4: este
3: ce, că
4: constructorul Solnes. Nu?
0: Este un fel de manole sau?
4: Un fel de manole ce?
0: Constructorul Solnes?
1: Adică de câteva
0: Manole?
1: Detalii despre piesă.
4: Așa se numește piesa. Constructorul
0: Cine-i Solnes ăsta?
1: Ce este?
4: Solnes este un constructor. Este un...
0: Aha. Nu face și acoperișuri?
4: S-ar putea să facă, depinde.
0: Ok. Ok, vorbim. Vorbim.
4: Da, îți dau contact.
0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Weekend plin pe drumuri. Am plecat vineri. Ca niciodată am dormit din București până în Predeal.
1: Oh, wow.
0: Rar mi s-a mai întâmplat, dar am dormit de numai. Și zic, uite bă, CFR-ul. Așa, bătrânul CFR, uite cum este. Ajung la Brașov, m-am dus la Prejmer. A fost, am stat seara, am mai povestit, am mai sporovăit. A doua zi, M-am dus dimineață, l-am dus pe tehnic un atuns în centru acolo, în Prejmer. E foarte... Eu m-am născut acolo. Mă știe lumea acolo, e altceva.
1: Ești vedeta...
0: Nu că-s vedeta, nu, comună. Se știu oamenii între ei, adică e așa. Mă rog, și sunt oamenii buni, băi, altfel la țară. Altfel. E lumea mai deschisă, mai cu timp, mai așa. Ok. După care au venit ai mei unchi, Nelcu Brându, au venit, am făcut un hamburger. Băi, dacă te duci la rețete de hamburger, păi da, se ia cu o seară înainte, se ia carnea, se pune ceapă, ou, să lege, sos Worcester, chimion, se lasă, se freamătă, a doua zi iei, îl împarți în chifteluțe. Nu, nene. American style, carne și atât. Carne tocată de vită, luată frumos, făcută atunci înainte, pusă cu niște sare și atât, și pusă frumos și deasupra frumos tot ce trebuie, cu roșii, cu casaveți murați, cu sos, tot. Băi, smash!
4: Pa!
0: După care, stai la șpriț, am descoperit ceva.
3: Cantitatea precisă de apă?
0: Nu, frate.
3: Raportul apă-vin?
0: Nu. Uite-te cum a fost treaba. Am băut de la 1 la seara la 8. Da?
3: Corect,
0: cu grătar, cu aia, cu pune dorada pe grătar, pune aia, fa aia, mai adu vin, mai adu aia, nu știu ce. Și am stat până pe la, nu mai știu, 7-8 ceva. Seara s-a închis, să veni la Gigi pe acolo, am mai stat de vorbă, nu știu ce. M-am culcat, zic, să vezi acum prăvălie de prăpădenie de somn ce o să am. M-am trezit dimineață. Nu că parcă nu băusem, parcă avusesem cea mai liniștită zi din lume, 63, pulsul mediu, scor 80 și ceva la somn. Deci trebuie băut ziua.
1: Day drinking, nu?
0: Trebuie băut ziua de la prânz până seara, seara mai stai 2 ore și te culci după aia. Să știi, s-ar putea să fie o chestie. Mă rog,
3: de vară.
0: Am plecat duminică dimineața. Am trecut pe la o doamnă, trebuia să-i las ceva. Era la altă doamnă, m-am dus la doamna aia. Vino coace de la televizor, te știu, tu ești al lui Sandă, tu ești al lui domn părinte, ta, nu știu ce, e altceva, mă rog. Și ajung în gară, frumos, deci la fix, terminarea la 12.57, eu am ajuns la 12.43, m-am dus, mi-a luat suc, mi-a luat apă, mi-a luat tot ce trebuie. Aveam loc singur pe culoare acolo, băi, mă duc, mă uit la ce linie e, că de obicei la linia 1 mă uit... Linia 1, 20 de minute întârziere. Mă rog, zic, stau la soare. Mă duc, mă pun, găsesc o bancă, stau la soare. Se fac 20 de minute, nu vine. Se fac 30, nu vine. Se fac 40, nu vine. Mă duc jos în gară, întreb. A, nu, că acum am vorbit, vine imediat. Se fac 40, nu vine, 50, nu vine, 60, nu vine, 70, nu vine.
1: De unde vine Maxi Taxi și veneai pe... De...
0: Păi, venea din București.
3: A, da, și ce întoarce unde?
1: Păi nu merge până la Brașov și apoi...
0: Crezi că vagoanele se întorc fizic, invers.
3: Dar cum?
0: Așa. Și vine într-un final și mă duc, mă urc, zic, știi ceva? Nu mă mai interesează, am scaunul meu, priză lângă, e perfect, n-am nicio treabă. Ajunge pe la predeal, se oprește iar. Și vine conductorul și zice, da, o să dureze cam 25 de minute și aici. Erau unii săraci, nu vă supărați, dar noi avem un avion de prins, vorbeau în engleză. Cineva îi traducea polonezului ce zicea conductorul, ce nu știu ce zic, vai săraci, zic, îi întreabă, auzeam, știi, mi-am dat casca jos. La cât aveți tren? Avion, la 6. Nu cred că ajungem. Să zicem ce mega stres. Și am stat și eu nu-mi bag nasul unde nu-mi fierbe oala, dar nu puteam să-i las. Vreau să încerc să-i ajut. Și m-am dus la ei acolo. Și zic, la cât aveți avionul? La 6. Zic, s-ar putea să aveți o șansă, dar în funcție de cum merge trenul, o să mai vedem, s-ar putea să aveți o șansă să coborâți la Ploiești, să luați un taxi rapid și poate ajungeți. Conductorul știa el mai multe. Alt conductor vine. Sir, what time the plane? 6. 6 the plane or check-in? Plane. Eu zic, domne, s-ar putea să prindă dacă... No. You don't catch plane. You don't catch plane. I-a zis direct. You don't catch plane. Stai liniștit. Stai. Zic, unde zburați? La Varșovia. Zic, da. Se pare că nu o să prindeți, vedeți și voi. Au găsit un avion pe la 11. Și îl întreb pe conductor. Zic, dumneavoastră, ziceți-și mie, care-i treaba totuși? E vară, e... N-au înghețat liniile. Ce s-a întâmplat?
1: S-au dilatat?
0: Nu. Ce se întâmplase? Se stricase un semnal de la... Semnal care transmite. A trecut trenul, n-a trecut trenul. Și soluția care a fost? Bănuiesc că n-aveau echipă de intervenții CFR duminica, pentru că duminica se stă la odihnă. Și atunci așteptau, deci plecau un tren din Predeal și așteptau până ajungea la următoarea gară la Timișul de jos sau pe unde era și îl suna pe la, da bă, a trecut.
1: N-ai cum.
0: Da. Ăla din Predeal la rândul lui. Vezi că a ajuns ăsta, dă-i drumul ăla de la Comarnic. Deci este 2026.
3: Au echipă de intervenție acolo, e 24 din 24.
0: Nu cred, Mic, nu cred. Dacă aveau echipă de intervenție, se rezolva foarte repede. Toate trenurile erau varză, aveau și întârzieri de 110 minute și... Deci a fost o nenorocire. Adică am făcut aproape 6 ore.
4: Doamne, Dumnezeule.
1: Mai bine ori pe jos.
0: M-am gândit la un moment dat, dar mi-e frică de urși.
1: A, corect.
0: Ce să faci? Asta e, eu asta cu căștile mele, am ascultat, am astea. Și, bă, mă rog, m-am enervat, m-am mai bucurat, așa când a trecut o femeie cu un copil, că știi că dacă stau mult, trebuie să îi plimbați, să-i nu știu ce. Și îi plimba pe acolo, printre alea. Și trece, nici nu se uită la mine, mama, ținea fetița așa în brațe, și zicea, da, mami, uite și ăsta e trenul, și uite afară, uite, ia, uite frunzele, a, uite-l și pe Dobro, uite și domnul Condu. Deci ce a trecut tare peste mine, înțelegi? Cam bancul ăla cu femeia de serviciu, trece așa prin om. Deci pe cuvântul meu, dar nici nu s-a uitat la mine. Uite-l și pe Dobro. What the fuck? Nu mai contează lumea asta.
1: Ba, tocmai chiar contează că ai arătat pe belușul.
0: Dar sunt ca un obiect eu.
1: Auzi, știi ceva, nu te pune cu oboseala unei mame. Gândește-te cât de greu este să stai cu copilul într-un tren, când poate ai nevoie de mai multe chestii. Tu te bazezi că ai ajungi într-o oră jumate și îți faci tu niște calcule, mom math, știi? Ajungem la ora aia, deci îl schimb acolo, că poți să intru, că facă drag.
0: Nu,
1: ai,
0: am văzut săraci, erau supărați. Că...
1: N-ai cum.
0: Dar este... copilul cu minte, să știi, nu s-a... Nu
1: ce să mai facă săracul copil?
0: Anyway, și mi-am rezolvat multe chestii în tren, în schimb. Multe chestii. Am citit mail-uri, am răspuns la mail-uri, am... trebuie să-mi fac acoperișul, v-am zis. Și mi-a zis cineva, băi, intră la firme de acoperiș, la firme de producători de țiglă, ăștia, Linda, Bramac, nu știu ce, și au firme partenere și alea sunt serioase. Și am sunat, și scrie acolo, zice, vrei expertiză gratuită, evaluare gratuită? Da. Mi-am trecut numărul de telefon. Într-o oră nu vezi că mă sună ăla? Și zice, da, facem evaluare, nu știu ce. După aia m-am uitat eu din nou pe site. Nu era un site oficial al acelui producător. Și mi-e tare frică de ăștia, dar lasă-l să vină la evaluare, mă rog. Una peste alta, la 7:30, cred că am intrat în casă. Am mai stat și cu vecinul de vorbă jos. L-am sunat și am avut de povestit ceva. Și... era 7 și ceva, am pus rufe, că venea doamna Sanda. Și zic, mă liniștesc și mă pun la The Bear. Am văzut vreo 4-5 episoade, mă rupe serialul. Mă rupe, este... Cumva e despre mine.
4: Adică, cum adică?
1: Oh, this will take eternity.
0: Adică el vrea să plece.
4: Da. Nasol. Dar nu pleacă.
0: Păi, dar tu n-ai văzut.
4: N-am
0: văzut sfârșitul. N-ai văzut sfârșitul.
4: N-am văzut sfârșitul, dar sunt destul de sigură că nu pleacă.
0: Ba, pleacă. Așa, și...
1: Pleacă.
4: Și dacă nu pleacă,
1: să răspund că te pleacă.
0: Pleacă. Și băi, m-am dus și m-am pus în pat și într-adevăr mă foiam așa, zic, mamă, să mă duc să iau un seleniu.
3: Dacă te uiți la serial.
0: Da, pentru că eu am deficit de seleniu.
3: La serial.
0: Mi-a zis să analiza. The Bear e serial stupid?
3: Cred că da, din moment ce te-au zis tu.
0: Oh, ceea ce dovedește cât de fraier ești, pentru că mai bine îl vezi.
3: Nu, toată lumea îmi vorbește. Băi, Mic,
0: Când unul și-a o mașină nouă, când unul și-a o mașină nouă, ai două posibilități. Ori ești Nic și zici, aș vrea să nu mai aibă mașina aia, că nici eu n-am, ori te duci și le întrebi, cum ți-ai luat-o? Vreau și eu să învăț.
3: Toată lumea în jurul meu vorbește de filmul ăsta. Această unanimitate mă face suspicios.
0: Nu cred că ai tăi comuniști se uită la acest film.
3: Se uită.
0: Pentru că este despre greutățile antreprenoriatului. N-au nicio treabă comuniștii cu asta.
3: Ce spuneam că e un stupid?
0: Cred că l-ați confundat.
3: Dar e cu actori sau este...
0: Nu, e cu AI, Nic.
3: Nu, da.
0: Nu, e din Lego.
1: Se plătește cu frunze, cum eram noi când eram mici.
3: Drama, adică stai mă, e cu actori în sensul de ce actor joacă?
4: E ficțiune.
3: E ficțiune, corect, ai găsit cuvântul. Mulțumesc.
0: Și pentru asta o să-ți spun o piesă cu ficțiune. Este pura ficțiune. Pentru că ai zis ce ai zis.
1: Pune varianta cu M.
0: Băi, și pe la 11, deci când eram și eu adormit așa, pe la 11, perte pe stradă, se arunce cu sticle unul în altul, băi, nu mai am răbdare. Nu mai trebuie să treacă oricine prin centru. Nu vă supărați. La bloc i-ar fi bătut ăia care stau în față. I-ar fi bătut de numai.
3: Nu mai stă nimeni în față.
0: Bă, s-a dus societatea blocului de râpă. Bă,
3: nu mai repară nimeni o bujie, nu mai schimbă, nu mai o vorbă. Nimeni.
0: Nu știu, trebuie să facem ceva. Dar vedem la știri ce putem face. Anyway, una peste alta, am adormit, m-am trezit, aia e. Bun. O să punem pură ficțiune.
1: Da, varianta acustică cu Ema, te rog.
0: Da, aia. Și vreau să vă zic că am văzut-o pe Erica Isaac la Beach Please.
1: Când cânta.
0: Nu, se întorcea.
1: Se întorcea. Ai văzut că nu prea s-a cântat la
0: nu
1: Beach
0: contează,
1: Please.
0: Nu contează. Da, man. Scuze.
3: Iar toasă din... adică ce, mamă? Suntem la radio, nu ține mă numai tot pe așa spune domnule.
2: Da. Dacă n-ai desenat,
4: am înțeles.
0: 8 și 12.
5: Publicitate. Publicitate.
6: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
8: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
9: Vara asta ne vedem la Timișoara. Între 31 iulie și 3 august, ziua Timișoarei aduce The Script, Beth Hart și distracție pentru toată familia. Cei mici pot descoperi și noul muzeu interactiv al copiilor, unde curiozitatea se transformă în joacă. În septembrie, Timișoara îți dă un motiv să revii. Expoziția eveniment dedicată lui Picasso. Timișoara, destinația anului 2026. Vino pentru evenimente, rămâi pentru atmosferă. Mai multe pe visit-timișoara.com.
10: Sunt talentați, sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de cel mai mare premiu din cariera lor. Prima înregistrare profesionistă a albumului lor, marca Electrecord. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta ascultă nesemnații I Lie, numai la Radio Guerilla.
11: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie, piept de porc 17,99 kg, ardei gras 6,99 kg, Ursus Premium 2 la preț de 1 la 0,75 litri 8,19 bani și Ciuc Radler pachet de 4 la 0,5 litri 13,99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul dintre cele 48.000 de abonamente la Saga.
12: Radio Guerilla.
13: Publicitate.
14: Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la gin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că am.

0: dimineața, eu n-am somn pe lună plină, stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți devină și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit. Că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale
1: e pur întâmplător.

0: Și m-a fost, să știți, ieri chiar și un moment de candoare, așa, în trenul ăla. Băi, ziceai că este ori film de Mungiu, ori un teatru cu Pavlu, pentru că a fost foarte weird. Lumea era nervoasă, nu? Pentru că întârziase trenul o oră și ceva. Și am urcat în tren și ne-am găsit locurile și așa. Și vine taxator, după ce a plecat trenul.
1: Nașu.
0: Vine Nașu. Și era un tip și o tipă, mai tineri, mai, nu știu, tatuaje cu la-la-la. Și vine ăla și zice, dar vă rog frumos, nu aveți loc aici, vă rog frumos la clasa a doua. Se enervează una, alta. Zice, auzi, dar nu vă e rușine? Deci după ce ne-ați ținut aici 60 de minute, aveți întârzierea pe care o aveți, nu e nimeni pe locul ăsta. Și stau și oamenii care aici au găsit. Chiar aveți nesimțirea acum să ne străziți, nu știu ce. Eu eram cu emoțiile împărțite, pentru că pe de altă parte, frate, nu te supăr, eu am plătit mai mult. Mă gândeam eu în mintea mea. Dar după aia am zis, bă, da, știi ceva? Hai să fim oameni, când sunt situații excepționale. Așa. S-au certat un pic băiatul ăla cu conductorul. Cât paci să se așa, pleacă conductorul, ăla râde. Deci conductorul zice, bine, domnule, asta e. Și pleacă. Ăla râde, conductorul se întoarce și zice, acum și râdeți de mine, că l-am făcut și pe fraierul ăsta, nu? Și ăla o dă înapoi. Zice, domnule, nu vă supărați, nu, chiar nu râdeam de dumneavoastră, dar gândiți-vă, și noi suntem obosiți, avem și noi de prins trenuri, avem de prins alea. Iertați-mă, n-am vrut să pară. Băi, și-au început să se înțeleagă. Și am început să discutăm, toți, erau toți acolo, da. Cu omul ăla, cu polonezul care trebuia să ajung. Băi, tot vagonul s-a, mă rog, o parte dintre noi ne-am urnit cum să-l ajutăm pe omul ăla. Hai să dăm telefoane, hai să vedem la cât e, la nu știu ce. Conductorii veneau și la cât ziceți că e avion. Și știi, bă, românul e nesimțit în general. Prima fază este nesimțit. Dar până la urmă tot te ajută cumva. Știi, asta am văzut.
2: În fața nenorocirii.
0: Dar trebuie să-i dai timp. Deci nu te aștepta să reacționeze imediat. Aoleu, hai să te ajut.
1: Stai
0: un pic, fratele meu. Stai așa și după aia te ajută.
1: Cred că e o aroganță. Știi? Pentru că știe că ai putea să ajuți. Bă, dar nu fac până când n-o să vezi tu că te ajut eu. Știi, ca să vadă valoarea. Cred că aici e chestia. Nu e nenesimțire.
0: Nu, chiar nu cred. Cred că este altceva și poate chiar destul de valoros, aș zice, și anume că nu este în educația noastră, ceea ce uneori poate fi rău, dar e din suflet, așa, deci ușor, ușor te uiți la omul ăla și se faci un fel de milă și zici, bă, dar cât de groaznic e să pierzi avionul, hai mă să încercăm să-l ajutăm.
1: Mie nu mi se pare că românul nu ajută, nu, chiar nu, chiar deloc, să știi.
0: Nu ajută așa la, din primă, cumva. Trebuie să-i certe întâi puțin, să așa, și după aia... Știi, uite, Nic, să-ți spună. Sunt oameni cu care te cerți și după aia ajungi cei mai buni prieteni.
1: Păi, cam așa încep cele mai bune prietenii.
0: Mă cer. Și la femei?
1: Da.
0: Pe bune?
1: Da. Uite, eu și Andreea.
2: Adică, n-am plătit bilet la clasa întâi, dar vreau să stau la clasa întâi pe motiv că am întârziat trei.
0: Da.
2: Asta e o golăneală de 2 lei și nu, în locul nașului zburam de acolo fără doar și poate. Un aspect. Al doilea aspect. În fața
0: nenorocirii,
2: întârzierii. Nu, nu e capitalist. Dacă ăsta este legea și ordinea, o respectăm ca atare. Nu ne folosim de inundații ca să jefuim vecinii de salcâni.
0: Nu. Îmi pare rău, dar trebuie să fac o pauză. Pentru că trebuie să descriu mai clar ce se întâmplă acolo. Sunt momente în care nu suferă nimeni decât dacă se aplică legea. Ăsta era unul dintre ele. Adică, omul stătea la clasa întâia. Nu era, nu mirosea nespălat, nu făcea scandal să zici, domnule, deranjezi cetățenii de la clasa întâia. Du-te pe hol, stai pe hol la burduf. Nu, era un om decent, era și o situație specială, că se așteptase mult, se stătuse în gară, se așa. Nu suferea nimeni, decât dacă se aplica legea, sufereau ăștia că trebuiau să-și care bagajele la clasa a doua. Deci sunt moment,
2: unde le era
0: omul e mai important decât legea.
2: Da, e cel mai prețios capital, știu. Am învățat din școala
0: omul
2: generală.
0: E mai important decât legea omenească. Hai, decât legea divină poate nu, dar decât legea omenească e mai important.
2: Îmi place că ai adus asta cu legea în discuție, pentru că am o nedumerire. Adică așa. Colhozul de la Bruxelles permite încă existența a două clase pe trenuri?
0: Tușe! Mon ami! Foarte bună! Ciucalaca, ciucalaca, Universe, hai să vedem ce a mai făcut colhozul de la Bruxelles. În primul rând, Oana Țoiu, este în avion și a pus poza și scrie Flying to Brussels for the Council of Foreign Affairs tomorrow.
2: Să fac glume foarte proaste cu femeia asta. Care da, n-are ce căuta în funcția aia, nu doar pentru că e de la USR și pentru că e prietenă cu Tehnopâslarul, da? Nu are. Da, glumele care se fac în legătură cu ea, cei pe rețele, e îngrozitor.
0: Bruxelles a făcut acea măgărie cu chat controlul, cu așa. Noi am încercat să o deselenim, nu era aici. Am vorbit chiar cu domnul Barna însuși, președintele.
2: Barna?
0: Da, am vorbit. Nici el nu știa exact ce se întâmplă, dacă au, imaginile ți le controlează, nu ți le controlează. Este o amețeală totală și am observat că e foarte posibil să fi învățat de la parlamentarii noștri care pun ședințe de alea la final de sezon, când lumea e plecat în concedii, pac, votează, trece tacit, niște de alea, niște jmecherii de ale lor. Deci colhozul de la Bruxelles, da, face ce vrea el. Dar cu asta, gata, că vine vara,
2: păi nu, dar trebuie să dăm și învățătura personală. Am terminat cu vorbitul pe pătrățele, pe chat-uri, pe...
0: Gata!
2: Chiar și cu postajul.
0: Nu mai, vedem, no, numai în direct. No. Acum, doar pentru tren aveam știrea asta, pentru că ministrul interimar al transporturilor a făcut un formular online legat de activitatea CFR Călători. Cât la sută dintre cei care au completat credeți că n-ar recomanda altcuiva călătoria cu trenul în România?
1: 75.
0: 86.
1: Oh!
0: Hello! Este de o nesimțire asta cu CFR-ul, Doamne!
2: Păi da, toate guvernele de 30 de ani își dau ținința să distrugă complet căile ferate.
0: Da, da. Ar trebui concesionate. Da, mă, sunt ale statului, nu le vindem la străini. Concesionate pe 50 de ani. Să vină Richard Branson să le ia. Să facă Virgin Airways Virgin Railways în România. Pe cuvântul meu, nu se poate. Băi, nu se poate. De ce alte trenuri, bă, totdeauna sunt țiplă, merge aerul condiționat, alea private, Regio și aia. De ce? Numai la CFR? Păi stați că am resetat acum, am dat cu șurubelnița acolo. Las-o încolo de treabă. Rușii. Dar, doamnelor, genelor, astăzi au loc la Palatul Cotroceni noi negocieri. Noi
2: cu toată ziua. Nu, acum, repede dimineață.
0: Acum, repede dimineață.
2: Pentru că președintele anunțat
0: prim-ministru.
2: Mă, și miră că Țoiu nu merge cu el la Paris. El Sorry. Zboară la Paris.
0: Păi ce treabă are la Paris, bre, când țara arde?
2: Păi mâine se dărâmă Bastilia. Au făcut Bastilie.
0: Tu vorbești serios și el repede discută puțin dimineața. De el nu-și dă seama, cum zic englezii, de optics, de cum arată. Adică, noi nu avem guvern. El nu e ca și cum s-ar fi implicat ardent în... am făcut pun intended pentru francezi în Arteni. Pentru găsirea unei soluții politice, nu știu ce. A stat, a așteptat, a stat la covrigi, cum se zicea la fotbal. Stai să vedem, stai că nu știu ce. Și acum, tu chemi rundă de negocieri, repede dimineață, pentru că am ceva mult mai important, trebuie să mă duc la Macron. Tu vorbești serios?
2: Eu vorbesc serios și e foarte important că președintele în felul ăsta echilibrează, lasă că dă un flit așa regal acestor cetățeni care ne reprezintă și pe care i-ați votat, bravo, faceți în continuare, dar reechilibrează balanța strategică, pentru că încă nu e limpede dacă suntem colonia Nemții Germaniei sau, și atunci gașca Safe, despre care dând butonând pe la televizoare am aflat lucruri teribile, acolo trebuie să intre procuratura, domnule.
0: Sorin Grindeanu arată foarte clar care e poziționarea lor, atac la PNL. Brătienii second hand s-au trezit brusc în conștiință și luptă cu PSD. Îi zice și Oanei Gheorghiu, o doamnă pe care n-a votat-o nimeni, which is true, by the way. N-ați făcut nicio reformă, vreți doar să vindeți companiile de stat. Asta cu companiile de stat, să vă zic, să nu vă zic, nasc noi controverse, intrați, vă rog frumos, pe bursă și vedeți un pic de când a vrut doamna Gheorghiu să vândă asta, transelectrică, sau ce a vrut ea să vândă, nu mai știu. Așa, mai multe voia să vândă. Să vă uitați cât a crescut la bursă.
2: Băi, ăștia sunt oameni care se pricep.
0: În 2-3 luni, 30%.
2: Deci,
0: și a vrea să o vândă repede, ieftin. Înțelegi? Ceva nu e în regulă aici. Și, ferească Dumnezeu să nu mă enerveze, doamna Gheorghiu.
2: Dacă nici în binefăcătoare nu mai avem încredere...
0: Om, colo de treabă. Ce? Așa, mergem mai departe. Dar nu, că de ea mi-e frică să zic, doamne, iertați-mă, doamne, eu am uitat că te costă 100.000 dacă vorbești de rău, Nefertiti.
2: Îl bag în faliment pe amicul tău,
0: pardon, Nefertiti.
2: Ai citit?
0: Ciutacu, Liviu Alexa și încă cineva, Oana,
2: faliment
0: așa,
2: complet.
0: 100 sau 200.000 de euro trebuie să dea fiecare, 200.000 de euro fiecare, pentru un, m-am enervat foarte tare când am citit, pentru un, din ăsta, rechizitoriu, sau cum se cheamă, la parchet, în care zicea, se pare că domnul Ciutacu nu știu ce, băi, stai un pic, că îți place sau nu-ți place una, dar sunt pe de departe cele mai disproporționate pedepse în bani care s-au dat pentru jurnaliști. Este o rușine, nu
2: avem
0: vă supărați.
2: Curte de apel,
0: 200 de mii de euro de persoană că s-au luat de doamna Gheorghiu.
2: Hai să te iei de frizura femeii.
3: Publicitate.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și... Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 8,99 lei sacul de 5 kg și caise la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
6: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
7: Carrefour prezintă Pro...
8: sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
7: Până pe 15 iulie, ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
9: Tati, am de predat tema la mate.
10: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
9: Știi ce ai de făcut?
10: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
11: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor Samsung 138 cm cu 170 lei extra discount. Hai în app!
12: EMAG
13: Radio Guerilla.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Vasile Bănescu, numai puțin decât Vasile Bănescu, membru CNA, așa că grijă mare mic, a fost purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, spune așa: ursul, animal sacru la români? Mai există oare în Europa o țară în care viața oamenilor contează mai puțin decât a urșilor? Și are un editorial. Da, eu nu cred că mai există. Suntem cea mai țară proastă, cum spunea Fanes Poitorul. E stupid, adică este absolut stupid să stea zeci de mii de oameni înfricoșați să nu poate ieși pe stradă seara pentru că doi ONG-iști își numărau urși.
1: Mă gândeam
0: pădure
1: la un moment dat să mergem pe la munte, știi? Adică vorbeam, pe unde mergem vacanța? Hai și pe la munte. După care discuția a fost reală, a fost pe... Dar ce facem? Că dacă sunt urși, da, nu ieșim nicăieri, da, și nu știu unde ți-e cazare ca să fie ok.
0: Suntem, îmi pare rău, suntem rest.
2: Stau lumea, baricadați în hoteluri.
0: Da!
2: Da. Totuși, revenim la domnul Bănescu. El nu e neapărat un gânditor de stradă, nu e din secta ăstora, dar iată
0: ce-am
2: că
0: zis nică la cine?
2: De la cine?
0: Da.
2: Bună ziua, domnule.
0: Așa.
2: Așa.
1: Tu ce mai din ala asculti nici până vii aici?
2: Iată că se exprimă pe tot felul de... Nu e domeniu pe care să nu-l atingă.
0: Ceea ce
2: e...
0: salutăm. Pentru că...
2: Da.
0: Pentru că un om...
1: Și noi vorbim toate uitați.
2: Știam că e un renascentist, dar să meargă până la Africa față de urs, și are dreptate.
1: Păi poate și omul vrea să meargă la munte. Și atunci nu merge pentru că sunt urs. Deci este o problemă reală.
0: Da. Dar dovedește și prostia conducătorilor noștri, care de ani și ani de zile, în loc să-și ascultă un pic inima, băi, frate, nu poți să ia zeci de mii de oameni, atâtea zeci, am zis bine, de mii de oameni în teroare, doar în ideea unui, v-am salvat ursulețul, fram. Câtă vreme nu se rezolvă cu urșii, politicienii sunt niște vai capul lor. Asta este. Bun. Și acum, doamnelor și domnilor, să vorbim un pic despre ce s-a întâmplat pe scena internațională. Pentru că au fost niște chestii. Acum s-a aflat, la Ankara, președintele Trump a schimbat avionul pentru că erau amenințări la adresa vieții lui, de jucate
2: cu bombiță.
0: Nu se știe cum... Israelul ar fi anunțat cu niște informații că Iranul vrea să îl... Ok. Iranul... Bă, nu știu, proști. Jur că-s proști. Deci, îți spune omul ăla, dacă mai faceți, dacă mai trageți în petroliere și nu știu ce, vă obliterez, cum se spune în greaca veche. Nu ne spune nouă nimeni, o să vă omorâm, o să vă știu ce. Ok. Le-a dat vreo 150 de bombe, le-a distrus baze militare, radare, petrolii, tot. Tot. Eu țin în continuare, o să vă distrugem. Exact ca în scenetea aia cu Monty Python, știi când îi taie mâna, îi taie cealaltă mână, celălalt, o să te nenorocesc, o să te nenorocesc. Nu, chiar nu înțeleg și, iarăși, se dovedește și de ce n-ar mai trebui să stea, pentru că sunt foarte fraier.
2: Da, așa s-a explicat atunci, faptul că am văzut că se tot țineau de mână pe acolo, pe la Ankara. Oamenii în toată firea se țineau de mână, de frica unui atentat.
0: Dai seama.
2: Înfricoșați.
0: Micușor cu soția, ai văzut? Doamna, se țineau
2: domnul Macron a depășit orice limită de sofisticăreală și de subțirime a obrazului. Adică, dacă îl vedeam arânjându-și părul într-o frizerie Istanbul e recunoscut pentru frizerie.
0: Da.
2: Dar nu, a alergat, a făcut jogging.
0: Acum, nu știu ce e cu el. Știi că și Mike Tyson și Muhammad Ali, aka Cassius Clay, de la lovituri...
2: Da,
0: se dezechilibrează mintea, da. Săracu.
2: M-am gândit că există o limită a demimondenității, dar să fie atât de arde lumea, războaie, cutare și tu nu poți neglija o zi din viața ta fără partida de jogging.
0: E,
2: mai încolo să ținea de
0: mână. Și Biden jogging, lasă-mă.
2: Nu era el.
0: Era
2: nu era el.
0: Gilda, ai zis că ai o știre drăguță.
1: Da, chiar despre o țara noastră, dar într-un fel în care să ne bucurăm că avem stejarii care sunt echipa de rugby. Da? Am avut meci în acest weekend și au făcut egal cu cu Uruguay la Cupa Națiunilor. Este a doua oară în o grămadă de ani când fac acest egal cu Uruguay. S-a mai întâmplat chestia asta acum câțiva ani, prin 2011, 2010 de fapt, pe atunci, când era pentru preliminarele Cupei Mondiale din 2011.
0: E bine egal?
1: Este foarte bine egal. Și următorul meci al stejarilor va fi pe 18 iulie, joacă cu Samoa, tot la Montevideo, unde a avut loc și acest meci cu Uruguay.
2: Tatuaje.
1: Măi, sunt niște meciuri de văzut, TVR-ul le transmite pe la noi.
2: Lărgind un pic perspectiva, ce mănâncă ursul? Ghindă. Cine face ghindă? Stejarul. Stejarii și urșii sunt într-o bună companie și tovărășie.
0: Păi să mânce ghindă, nu te cine supăra. Zici să mânce ghindă. Vezi de ghinda ta acolo. Mamă, am o ciudă pe... Dar nu pe urși, pe oamenii care i-au lăsat. Alrighty then, bună dimineața! Noi și noi știri în câteva momente, doamnelor și domnilor, este ultima săptămână de gherila de dimineață, dar noi știm că voi n-aveți nicio treabă. Pe plajă, pe malul râului, în cort, frumos, la hotel, 5 stele, all inclusiv, non-inclusiv, tot ce vrei. Întrebarea noastră este următoarea astăzi. A lansat Gelo o temă foarte drăguță, și anume... Zice...
1: Nu era neapărat o întrebare, că 8948948, cu un mesaj pe care noi să-l citim, dar știți sigur că nu o să-l audă sau nu o să-l vadă altcineva. Genul ăla de mesaj, știi?
0: Da drumul sticlă pe apă, așa cumva.
1: Frumoase.
0: Și anonim.
1: Pot fi mesaje romantice, evident, sau de drag, sau de, nu știu, dragoste, dar pot fi și mesaje de genul... Bă, vezi că ai să-mi dai banii înapoi. Sau ți-au căzut banii pe jos și ți-am luat eu. Mesaj pe care nu o să-l citească sau nu o să-l audă persoana căreia îi adresezi.
0: Da. Da.
1: Vezi că ți-au picat banii în club și am luat eu. Pe sistemul
0: foarte
1: ăsta.
0: Tare.
1: Da. Sau te iubesc și îmi pare rău că nu știu ce. Whatever. Fiecare
2: adică
1: își alege
2: destinatorul. Bagă police message in the bottle. Deci,
0: da, exact.
2: Când îmi dai cărțile înapoi și știind că nu o să le mai văd niciodată, pun mesajul într-o sticlă și o arunc în mijlocul oceanului. Asta e ideea?
1: Da.
0: Sau poți să spui, îmi pare rău, dar îmi place mult mai mult cartea decât ți-ar plăcea ție, nu ți-o mai dau niciodată înapoi. Dar tu încă nu știi.
1: Asta e.
0: 0758948948. Poate să fie dălea. De câte ori ieșim la țigară, eu după aia am fluturi în stomac.
1: Da, exact.
0: Tot felul.
2: Norocos, cum mă știu, parcă văd că pe plajă, pe la 2 mai, pe acolo, dau peste o sticlă scoasă de valurile mării.
0: Primul mesaj.
2: O desfac și citesc. Niciodată.
0: Dragă colega mea, este timpul să ieși la pensie, nu se mai poate. Este
1: exact,
0: primul mesaj.
1: Exact, asta aștept una 0758948.
0: 8:52.
3: Publicitate. Publicitate.
4: Natura face ce vrea ea?
5: Yes.
4: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Sunt talentați, sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnați.

0: Concord. Ursus, regele perii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta ascultă Nesemnații. I Lie. Numai la Radio Guerilla.
1: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.

0: mesaje de la voi pe care nu se le audă altfel niciodată nimeni, și anume, de exemplu, Ralu. Raluca! Pentru că te mai și iubesc mult. Sora ta a mers mai departe decât tine, draga mea. Man! Neața, fraților, doctor Andy Drăguș, nu te-am uitat, eu cu Ioana așteptăm lucrările de artă pe care ni le-ai furat. Dar fără nume d-astea, așa că nu vreți să duce mai departe, scuzați-mă. Sunt o fraieră că încă te iubesc după ce m-ai înșelat cu colegele din club. Cum zic cu colegele din club?
1: După te lucra la bar.
0: Aha. Așa se întâmplă cu orice sistem dictatorial care se bazează pe decizia unor lingăi care n-au curajul să-i spună stăpânului ce se întâmplă real. Asta era pentru altceva. Neața, șeful, azi am ieșit pe teren, dar ghiși ce, dat fiindcă este luni, nu fac nimic, doar mă plimb și ascult muzică bună. Good for you! Tânărul cuplu recent venit la noi în bloc n-are cum să consumați 0,1 metri cub de apă lunar de 7 luni încoace.
1: Oh, wow!

0: Dobro, mănânci prea mult. Da, este adevărat.
1: E bine că nu vezi mesajul.
0: Este asumat. Când se întâlnesc puștile, dau atenție... Sănătate pentru șefii de la ANS, Autoritatea Națională pentru Sport. Sigur, nu ascultă, pentru că toate televizoarele din birouri sunt la maxim pe Antena 3. Am trăit lângă tine cu tine timp de 3 ani, începând cu 2021, dar doar că eu o iubesc în continuare pe Delfin din 99. I know.
2: Rește.
0: Draga mea fiică, anul ăsta s-au împlinit 6 ani de când mi-ai dat blog la telefon. Tu ai împlinit 20, iar eu aștept să faci acei 24 de ani la care se consideră că omul se maturizează, să-ți reintroduci în vocabular cuvântul tată. Oi.
1: Mama, mi s-a făcut un gol în stomac.
0: Da. Ne-am iubit în facultate și ne-am pierdut. Acum, după 8 ani, joburile ne-au adus din nou față în față. Dar fiecare avem alte relații. Și ce mă întreb pe mine? Fă ce zice inima. Sau mintea, nu știu.
1: Da, chiar era un semn de întrebare acolo. Ce zici, este? Domnul, o să fac? Da, da, era.
0: Deci ne-am iubit în facultate și ne-am pierdut. Acum, după 8 ani, joburile ne-au adus din nou față în față. Dar fiecare avem altă relație.
1: Las că vine team building-ul.
0: Avem nevoie de o execuție publică, zicea cineva. Vamă. Neață, vreau doar să știi cât de profund sufăr, chiar dacă mereu mă prefac curajoasă. Oh.
1: Ce mesaje frumoase.
0: Lăsați-l să știe numele ca să se ferească lumea de el. Mi-a dat afară când soția mai avea 10 zile să nască. Știu, dar nu putem încerca și eu nu pot risca să ponegresc pe cineva pe baza unui mesaj. Să știi că mergea la alta când zicea că e la meci. Nu știu.
1: E, mergea la ea înseamnă.
0: Oh, fucking hell. Da.
1: Păi.
0: Tu zici alta. Mergea la mine când zicea că merge la meci. Nu?
1: De ce analizezi atât?
0: Hai, domnul, gata, Dobro.
1: Nu-i nimeni pe canapă.
0: Nu-i nimeni, gata, Dobro. Bună dimineața. Facem concurs, nu pot, doamnelor și domnilor. Imediat aveți un cadou mare, și anume un pachet Smart Food One Meal în valoare totală de 300 de lei. Adică 8 batoane One Meal, 2 frusecuri One Meal, 4 shake-uri RTD, o clătită One Meal Prime, adică să le încercați. 0758948948. Dați-ne așa un sfat. Cum vă pregătiți smart pentru vară? Cum abordați voi vara asta? Un sfat așa. 91 minut, 0758948948 de telefonul. Știrile prezentate de Andreea Bilciu.
3: A fost ora 9, Nicuș Ordan participă la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și Armata Americană a anunțat că strâmtoarea Ormuz este deschisă. Președintele Nicuș Ordan are astăzi o nouă rundă de consultări cu liderii principalelor formațiuni politice de la această oră în încercarea de a găsi o soluție pentru formarea unei majorități parlamentare și investirea unui nou guvern. La discuții sunt așteptați președintele PSD Sorin Grindeanu, liderul PNL Ilie Bolojan, președintele USR Dominic Friț, liderul UDMR Kelemen Hunor și liderul grupului parlamentar al minorităților naționale Varujan Pambukcian. Președintele Nicuș Ordan participă tot astăzi la Paris la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, găzduită de președintele Emmanuel Macron în ajunul festivităților de Ziua Națională a Franței. Coaliția pentru Voință este o inițiativă lansată de Franța și Marea Britanie pentru a coordona sprijinul acordat Ucrainei. La întâlnirea de astăzi vor fi prezenți lideri din 35 de state, printre care Germania, Marea Britanie, Italia, Ucraina și România. Nicuș Ordan va sublinia legătura directă dintre securitatea Ucrainei și stabilitatea Europei, în special pe flancul estic al NATO și al Uniunii Europene. De asemenea, va fi reliefată importanța ca Ucraina să aibă o poziție consolidată în eventualele negocieri de pace pentru a asigura un acord viabil și de durată. Cu ocazia vizitei la Paris, Nicuș Ordan va asista mâine la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Franței. Viorel Pașca, soția și cei 3 fii ai săi, precum și coordonatoarea activităților de la azilele ilegale din Bihor, află astăzi dacă rămân sub control judiciar sau vor fi arestați preventiv. Curtea de apel București era așteptată să decidă săptămâna trecută cu privire la contestația procurorilor de ICOT la decizia Tribunalului București de a-i plasa pe aceștia sub control judiciar, însă pronunțarea a fost amânată. Anterior, magistrații tribunalului au respins propunerea procurorilor de arestare preventivă pentru 30 de zile a lui Pașca și apropiaților săi. Lucrările de construcție la tronsonul Adjud-Bacău din autostrada Moldovei A7 se apropie de final, anunță directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Acesta precizează că firma românească a mobilizat aproape 2000 de muncitori cu 400 de utilaje, în condițiile în care termenul estimat pentru darea în trafic a acestei secțiuni de 47 de kilometri este finalul lunii august. Finanțarea de peste 4 miliarde de lei a tronsonului este asigurată prin fonduri PNRR, iar obiectivul pentru acest an este să se poată circula în regim de autostradă pe toți cei 397 de kilometri de la București la Pașcani. Armata americană a anunțat ieri că strâmtoarea Ormuz este deschisă și că navele circulă prin strâmtoare în pofida anunțului făcut de Iran privind închiderea acestei căi navigabile după reluarea ostilităților cu Statele Unite, relatează AFP citată de Agence Press. Iranul nu controlează strâmtoarea, circulația navelor este deschisă, a anunțat Comandamentul Central al Statelor Unite, CENTCOM, pe platforma X. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Andreea Bilciu, Gherila de dimineață continua.
0: Hei, neața, neața, 9:04, doamnelor și domnilor, vă propuneam să ne propuneți să ne facem vara mai frumoasă.
2: Lupo One Meal, smart food for a smart summer, soluția pentru cele mai smart mese vara asta.
0: Neața, Mihai.
4: Bună dimineața.
0: Bună, salut, Mihai, hei. Mihai, spune-mi, te rog frumos, ce soluție, ce sfat smart ai tu pentru noi? Cum te pregătești tu și cum ne-ai sugerat să ne pregătim și noi pentru vara asta?
4: Pentru mine, vor începe cu o cafea cu gheață, în primul rând.
0: Frapelachia! Și pentru mine? Pe plajă, frapelachia?
4: Long black cu gheață.
0: Long black cu gheață, mhm.
4: De fapt, știu că a venit vara, când încep să pun gheață în orice. Și ca să fiu pregătit pentru asta, mereu în bagajul mașinii, o cutie mare, termică, tream gheață.
0: Să știi că m-am gândit și eu să fac chestia asta. Să-mi cumpăr cutie sau să-mi chiriez.
4: Și am priză. Am o priză în bagaj și conectez acolo. Și e super.
0: Vorbești serios? Da. Nu-ți drenează bateria de la mașină?
4: Nu știu. N-am deci e mașina de firmă.
1: E aceeași mașină de firmă, da.
0: Mașina de firmă, aia nu se consumă niciodată.
4: Aia nu se consumă niciodată.
0: Bine, Mihai. Da, cu ghilimele. Te-am recunoscut, Victor. I see you. I see what you did. Mihai din Timișoara, bună dimineața.
5: Bună dimineața. Eu sunt deja vacanță, 10 zile vamă. Mă duc la Bulgar și mi-au roșii și castavete, deci aproape bun. 2 km. Și cu motocicleta trec în viteză pe lângă grilul de la Kaufland și adun McMichi de acolo și am rezolvat problema până seara.
0: Perfect, ai și mici și salată, super!
5: Am mici și salată.
0: Bravo, bine, Mihai!
1: A spus doar okay. Ca dulmecă, deci un mănâncă salată.
0: Mihai, vrei să-ți trimitem Nupo?
5: Da!
0: Alrighty then, Mihai a judecat, nu?
1: Absolut, a judecat. Mihai Victor, din Timișoara.
0: Victor, a vrut să ne fraieresc.
1: Da, da.
0: I know what you're doing. I can see through you, mister.
1: Asta sună și mâine atunci și de numele rea.
0: Așa. Să vă zicem un pic despre această dietă Nupo. Este un program, o dietă. Sunt produse certificate de Agenția Europeană pentru Siguranța Alimentelor. Dacă țineți voi minte, am mai avut concurs cu ei. Sunt înregistrate la Ministerul Sănătății, conțin ingrediente aprobate de OMS, produse în UE. Ce se întâmplă? Are o istorie de 45 de ani. A început în Danemarca, un medic de acolo a început să lucreze la această dietă de slăbit pentru menținerea greutății după aceea. Tot a început la spitalul Hvidovre din Danemarca, dr. Fleming Coade, cel mai important om de știință în domeniul obezității în țările nordice. Ce fac ele de fapt? Ele sunt foarte, foarte bine gândite, adică și cu vitamine, și cu nutrienți. Nu doar, am tăiat caloriile. Nu merge chiar așa. Și atunci, doamnelor și domnilor, se pot folosi pentru a înlocui una, două mese zilnice. Au ei programul, tot intrați pe nupo.ro și vedeți acolo mai multe. Conține toți nutrienții de care are nevoie corpul, toate proteinele, fibrele, vitaminele, mineralele. Și combinația lor, produsele Nupo One Meal Prime conțin cu 70% mai puțin zahăr decât înlocuitorii tradiționali de masă și nu conțin lactoză. Shake-urile conțin cu 400% mai multă fibră decât shake-urile tradiționale de înlocuitorii al mesei. De aceea trebuie și să mergeți după metoda lor. Adică nu le luați așa după ce mâncați, mai au și-o de asta, pentru că pot să-ți facă gaze astea. Este gândită perfect, este optimizată perfect. Intrați pe nupo.ro și mai vedeți acolo tot ce aveți nevoie să știți. Bună dimineața! Check it out!
2: Nupo One Meal. Smart food for a smart summer. Soluția pentru cele mai smart mese vara asta.
0: Unul la mână. Printre sfaturile voastre sper să fie și fie ca să nu trebuiască să vă așezați niciodată pe un prosop Călin Georgescu un slip pe el. Este ceva... Băi, băiatule, băi... Deci este în slip, stă crăcănat așa.
1: Așa.
0: Man spreading așa. Și zici că te ține în brațe la saltul cu parașuta, nu știu cum.
1: Vai.
0: Deci n-ai cum să stai pe el așa. Doamne, te trezești în conștiință imediat. Dar cine
1: oricum
0: a făcut așa ceva? L-ai văzut, Gilda?
1: Te rog eu. Nu, n-am găsit,
0: Doamne,
1: e ok.
0: Doamne, iartă-mă. 80 de lei.
1: Doar 80 de
0: da.
1: Lei? Da. Dați-mi 3.
0: Cineva a făcut această afacere, băi, băiatule. Dă-ți mă să transpiri pe Călin Georgescu.
1: Eu cred că trebuie să încetăm puțin, să ne mai gândim pe asta.
0: Zici, nu?
1: Da, ci că pe un site ăsta pe care se vând și altele s-a găsit.
0: Bună dimineața, Shelley a scris că a ieșit mai bine decât orice simulare făcută de ei. Mii de oameni au muncit zi și noapte în ultimele luni, iar pe 16 iulie se deschid porțile la Nibiru pentru toți vizitatorii. Băi, a făcut un oraș, băi. N-ai ce să-i zici.
1: Da, cine mai știe de Costinești? Cine Nibiru acum?
0: Nibiru, nene, a făcut un oraș. Cum trebuie să fie?
6: E vizionar, nu?
0: E vizionar.
6: Chiar este.
0: Este.
7: Ivan are 7 ani.
0: Pardon. Îți dai seama cât de mândri trebuie să fie părinții lui?
8: Da, și bunicii. Da, ăia din oraș,
0: ce
8: din județ. Noi românii, prin glasul tău, aducem... Am văzut interviuri la televizor cu participanții la...
0: Auzi, ferească Dumnezeu să faci ceva în România, nene.
6: Eu știi că el vine dintr-o familie muncitoare, nu? Părinții lui sunt niște oameni simpli. Ce importanță are. Dacă își face banii singur, nu e bine. Dacă are moștenire, nu e bine.
1: Opa!
6: Ce?
8: Nu intru în dispute cu fetele.
1: Fetele.
0: L-ai spărat tare, Denisa.
6: Păi, îți zic sincer, vine dintr-o...
0: E o chestie românească asta. Când cineva reușește ceva și depune vreun minim efort și reușește ceva, trebuie neapărat să-i dai în cap de pe gard.
8: Cine dă în cap? Spun ce am văzut, televiziunea mea pe ferată a fost, cred, partener pentru că au difuzat zeci de interviuri de la fața locului.
0: Și ce e greșit?
8: Nu e greșit nimic. Nu.
0: Cine te-a supărat
8: ce
0: așa?
8: Vine, nu. Mă irită un pic faptul că tot îi fac statuia acestui semi-caragios jmecherilă care a făcut el un oraș Nibiru,
1: ce nu ești
8: atent? Cum?
1: Nibiru.
8: Ce înseamnă Nibiru?
0: Și dacă ar fi adevărat...
8: Până la urmă, ce înseamnă Nibiru?
0: Așa se cheamă! Mamaia ce înseamnă? Pardon. Mama lui Macron.
8: Mamaia
0: deci, mic, dacă ar fi adevărat, că puștiul ăsta, împreună cu alți oameni, a pus bazele unui orășel de entertainment.
8: Al copiilor.
0: Așa.
8: Au și roata norocului.
0: Mamă, domne, băi, dar dă pe afară sarcasmul ăsta, cum stai cu el?
8: Da, cam prost în ultima vreme, am început să înțeleg.
0: Nu, întrebam cum stai cu el în casă.
8: Când sunt în bucătărie, stă în dormitor mic.
0: Înțeles.
1: Dar să știi, Nică, difuzează și muzică rock.
8: Nu are niciun fel de importanță.
1: E cum n-are? Cântă Phoenix, cântă Vița de Vie.
0: Băi, mor! Uite pe ăștia, mor! Pentru că faci ceva și nu e ușor. Eu știu cum e. A fost acuzat cu terenurile, că a furat terenuri, că nu știu ce. E greu să treci prin astea.
8: Nu, e o operațiune de identificare
0: și,
8: sau ce?
0: Și cineva care stă de pe margine așa, se uită, ți-are. Știi? Nu, nu e ok.
8: Dar tocmai că nu fac asta. Nu mă pune în oalele unui galoși unui personaj care stă la gard și înjură reușiții din lumea asta. Pe mine mă uimește că totuși omul nou visat de socialismul atât de biruitor a reușit și e încarnat în...
0: Ce legătură are?
8: Caragios,
0: este un antreprenor milionar, îi plac banii, îi place luxul.
1: Hai să ne bucurăm că poate cei care s-au dus în vamă și au terminat pe acolo vama, așa cum o știi ei tu, așa cum am mai prins-o și eu puțin, poate se duc la Nibiru și ne lasă nouă vama în pace.
8: Să se ducă și cu vamă și la bulgari și peste tot. Îmi place omul, nu-mi place această umanitate.
0: Okay. Yeah. De aici. Bună dimineața.
1: Este un mesaj pe care Sherry nu o să-l vadă niciodată.
8: Păi da, sunt după chip și asemănarea lui. Strâm și tălâm și... Vai no. Bă, da, chiar ați ratat toate interviurile cu fete abiește din adolescență. Ceva grozitor.
1: Dar tu crezi că Nibiru le face pe fetele astea să fie așa? Nu crezi că ele au venit de acasă cu acest comportament și aceste valori ale lor?
8: Nu știu.
1: Ele sunt deja.
8: Adică... Eu aș da vina pe aia de chimie. Profele de chimie să știe că sunt foarte aspre și organica e foarte grea.
0: Uite, ca să aplanăm conflictul, hai să-i spunem lui Nick ce trupe vin la Nibiru.
8: Păi nu s-a terminat? S-a terminat.
0: Nu, brele, a fost altceva, a fost Beach Please.
1: A fost festivalul Beach Please. Sunt lucruri total separate.
0: Dar e pentru săraci Beach Please.
8: Nu e, dar nu e tot el?
1: Ba da, tot el ba face
0: da,
1: și
0: Beach
1: Please.
0: Da, face pentru toată lumea. El e un Adrian Păunescu, tu nu înțelegi?
6: Nibiru este o stațiune.
0: E un business.
6: Beach Please este un festival.
8: Înțeleg. Și deci mai abia rău. Acum urmează ceea ce...
0: Vreau să spun. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Imediat vă povestim și ce planuri are Predoiu cu noi.

0: aș spune că are dreptate, Nic. În Coreea de Nord niciodată n-ar fi așa un festival porcos.
1: Nu, frate, dar lasă o baltă. Tot timpul zici de omul ăsta, una, două, de mă faci să mă și îndrept împotriva lui. Pentru mine e o umbră.
0: E vina mea, fii atent că e vina mea.
1: E nimic în două, adică bidimensional. Nu mă interesează lumea nici care merge acolo, nici ce se întâmplă, nici că e ora. Dar în timpul ăsta, unul învață dintre a șaptea și a dat examen la medicină și a picat. Adică...
2: Hai să...
3: Ce treabă are una?
0: Deci a picat. N-a învățat destul, înseamnă.
1: Ei, nu, poate că a avut emoții. Poate că...
3: Așa.
0: Nu înțelegem. Nu înțelegem noi, las.
1: Asta...
3: Deci vrei să zici că toți trebuie să meargă la Nibiru sau că niciunul?
1: Nu vreau să spun că e vizibil că acest mers al lumii scoate la suprafață, la suprafață apei gunoiul, pur și simplu. Degeaba refuzăm, încercăm să fim tandri. Da, iată reușita, ce frumos. Se întâmplă ceva pe litoralul Mărinării. La Costinește, splendid că avem Nubiru în sfârșit. Acolo era festival de jazz, era stațiunea
0: frumos,
1: studenților.
0: Frumos, mergeau 14 oameni, îți dai seama, la jazz. Toți tinerii erau la jazz. Of, of, of, of, of, of. Ne întoarcem imediat, bună dimineața. Nu, dar chiar vreau să văd ce trupe vin la Nibiru.
3: Neapărat. Multe, în funcție de zile, pentru care și de
0: pentru
3: K-pop,
0: toată lumea.
3: De, da. Pentru da. Părinți, știi, care și pentru părinți. Îți aduce, nu vaia condios, cum te-ai...
1: Are trap bătrânesc?
3: Nu, trap. Nu mai despre trap, asta încerc să zic, Nic.
1: Dar cu ce?
3: Din moment ce ți-am zis că are și rock și vor cânta Phoenix sau Vița de Vie, când sunt rock days acolo.
1: Sunt artist, mă duc unde sunt plătit să cânt, n-are importanță. Da, era o treabă dedicată acestui stil manelist, nu știu cum.
3: Beach Please, într-adevăr, are foarte deci mult
0: atent.
3: Din trap, nici nu...
0: Fii atent, Holograf, Vang, Iuli Neamțu, da, artiști noi,
1: foarte
0: nu știu.
1: Foarte bun.
0: Masha Miller, Floare de Maidan,
2: Om la Lună,
0: Om la Lună, Rare și Smiley și Liviu Teodorescu, Nice, Stand Up, acolo, Open Mic, Alex Velea, Carlos Dream. Dacă nu-ți place Alex Velea, ești microrasist.
1: Îmi place Carlos Dream.
0: Carlos Dream,
1: e un
0: iată.
1: Machiat.
0: Păi vezi? Dat,
1: nu știe lumea cine e.
0: Nu știe, nu știe.
1: Păi ce se știe cine e?
0: Nu se știe, nu se știe.
3: Da, cântă și de-ai noștri care sunt în afară de Om la Lună. Mi se pare, nu știu dacă Robin and the Backstabbers, mi se pare că erau
1: bine,
3: și...
1: Bine, bă, și unde e orașul ăsta?
0: Nu zi, da, ca să nu mergi. Nu, nu-i zi.
1: Unde la Costinești,
3: domnule? În Costinești, tot Costineștiul.
1: Tot Costinești a devenit Nibiru?
0: Mamă, fii atent cine vine.
3: Nu chiar.
0: Fii atent cine vine. Timbaland, Ja Rule,
3: da.
0: Busta Rhymes, uha, uha. Frumos, băi,
1: da, da, cultura pop, ea trebuie cultivată ca atare. Bravo, fii. Shelly.
3: Nu vine și Gypsy Kings?
0: Gypsy
3: Kings.
0: Gypsy Kings vine. Vamos a bailar, hai, la la la la.
1: Hai, foarte frumos.
0: Frumos!
3: Deci până la urmă îți place sau nu?
0: Acum îi place.
1: Îmi place și nu-mi place în același timp.
3: Ție nu-ți place Beach Please? Asta
1: nu-mi
3: e ideea.
1: Nu-mi plac oameni mulți la un loc.
3: Nu?
0: De fapt lui nu-mi plac concerte, nu-mi
3: place. De-aia și aici că suntem patru prea mulți la masa asta.
1: Nu, exact că trebuie.
3: Pot fi trei... Mai auzi
0: că în Grecia toată lumea fuge de peștele ăla, iepure, mizantrop, toată lumea?
3: Da, da, da.
0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Fat Joe vine!
3: Acum se poate și face confuzia că facem publicitate. Dar vorbim despre ce...
0: Nibiru e o porcărie dacă facem publicitate.
3: Se întâmplă.
0: Ca să fie foarte clar.
2: A venit Shelly cu plasa de bani la tine, știu eu.
0: Nu, i-a dat Lutăricianu și mi-a dat.
2: Dar
0: eu sunt de acord și cu Nic într-un fel. Pentru că toate porcările care se întâmplă la The Beach, nu te supăra. De ce n-a lăsat-o numai pe Erica Isaac să cânte?
1: Pe care ai văzut-o tu trecând cu mașina pe...
0: Nu, pe scenă era.
1: Pe scenă? Cum am ratat tocmai segmentul
0: ăla? Bună dimineața, 9 și 20 de minute. Blur, Song 2.

0: Rețeta lui Predoiu, vă ziceam, doamnelor și domnilor, el a spus că suntem varză, pentru că suntem varză, pentru că suntem varză, pentru că suntem varză, pentru că suntem îndatorați, pentru că nu ne plătim, nu facem reformele asumate prin PNRR, pierdem miliarde, la, nu știu ce. Și atunci a venit cu niște soluții, el ar vrea să fie premier, practic, când vorbești de soluții de astea a la grand. Ce ar vrea el? Un audit administrativ amplu, care într-adevăr ar dura un an, doi de zile, dar ar detecta toate contradicțiile, măsurile astea redundante, contradictorii, energofage, obstacole pentru mediul economic. Adică, un pic din soluția Milei, adică mai taie frate din toate instituțiile care îți pun numai bețe în roate. Lasă economia să se dezvolte, lasă oamenii să aibă curaj antreprenorial. Pentru că acum, orice om curajos, dacă vrea să facă un business, vine Nic și îi spune dă-te bă de aici. În paralel, propune construirea unui model economic național pornind de la resursele proprii, structura demografică și avantajele competitive reale ale societății, cu orizont de 5-10 ani și cu un consens politic larg pe care îl compară cu cel obținut pentru aderarea la NATO și UE. Adică omul vine cu niște planuri mari de țară.
1: Bă, deci cu consens
0: îmi place,
1: politic.
0: Îmi place.
1: Și mie îmi place, dar a zis consens politic larg.
0: Da, pentru că e nevoie de un om care să catalizeze energiile de bun simț ale oamenilor. Ce vrea omul? Vrea să o ducă bine, vrea să bea un șpriț, vrea un nibiru, vrea aia. Acum doar ne bat între noi. Nu e frumos. El mai zice, bă, am investit ca proști în toate prostiile, dar nu am investit în ceea ce înseamnă, scuzați, nu am investit în ceea ce înseamnă de asta de multiplicare, știi? Adică, bagă-și tu bani în ce se cere acum, în cuvinte simple.
1: Se cere armament. Nu
0: în IT, în digitalizare, minerale de-astea rare, cercetare, alo! A zis-o el, deci nu e rău, vreau să vă zic. Da, să vedem.
1: Poate că el se ridică undeva și vede lucrurile de sus și se vede și pe el acolo. Mulțimea de ticăloși care au ne duc în faliment încet, încet. Dar e această schizofrenală e spectaculoasă. Știu eu soluția.
0: Eu sper să iasă. Și cu asta. 9:24. Ne întoarce imediat. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Avem atât de puțin. Vine vara.
2: Publicitate.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai... Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul și îți returnăm de două ori diferența? Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra cu aplicația Altex la toate produsele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Radio Guerilla.

0: Acum, ca să știm și ce părere să avem, scrieți-ne și voi ce credeți despre Beach Please. Ca să știm dacă o înjurăm sau o adulăm. Vă rog frumos. Că a fost Erica Isaac acolo, nu vă supărați. A fost Babașa?
1: A fost Babașa, cu totul altceva.
0: A fost Alex Velea, dragostea se face minim 2. Hello!
1: Dacă aș fi manierat, ar zice, regret că am fost atât de prăfuit, lumea merge înainte și s-au schimbat valorile, chiar răsturnat.
0: Tu nu ai B.O.G. Mafia, nu înjurai cu B.O.G.
1: Dar n-am să spun asta. Nu, n-am să spun asta. Pentru că e luni.
2: Dar vorbim de artiștii care au fost, nu? Că au fost și unii care nu mai fost.
0: Hei? 0758948948. Spuneți-ne, vă rog frumos. Ia uzi-l. Ei, băi, cum am nimerit exact aici, Gilda? Pentru că am dat înainte și am exact aici. Uite cum am vrut să-mi merg din fire. Mă ajutești numai din auzite.
1: L-ai pus în gardă.

0: frumos.
1: Păi eu știu câțiva artiști de pe aici pe care îi mai ascult. Care să-i noștri? Cum e Vlad Fruieraru, Vlad Dobrescu, de Liric, Hands.
2: A fost la Beach Please?
1: Cine?
2: Vlad Dobrescu și de Liric?
1: Da, da, da, da, atunci, și Doc.
2: Băi, înseamnă că sunt pentru toată lumea câte ceva. Trupele sunt...
3: Și Ina a fost.
2: Ina, Erica Isaac.
4: Bă, e șaurma cu de toată. Americanii au inventat asta la începutul anului 90, un festival numit Lollapalooza. Și la Lollapalooza, da, fără glumă, acolo veneau tot felul de... Și Jane's Addiction, și trupe de rap, și trupe de disco, și toată lumea. Toți la un loc. Babaș, ai talentat foc.
2: Cum poți să ai ceva împotriva lui Babaș? Zi-mi și mie. Că nu înțeleg. Băia drăguț, familist, copil, cântă frumos. De ce? 7 cât vrei tu.
4: Favorita mea e Baclava, Babaș.
2: Foarte tare.
4: Bun.
2: Deci asculți?
4: Acasă tot timpul am deschis și pagina să văd cine. Și uite, îmi recomandă Baclava.
2: Până nu te îndrăgostesc. Dai că mă apuc eu de muzică în toamnă.
1: Da, chiar trebuie.
2: Vreau să fac manele simfonice.
3: După matinal te duci acasă și faci manele?
1: Nu, în timpul matinalului. Aici
2: okay.
1: Cu noi. Ce mare lucru. Îți aduci orga și faci tu ceva.
2: Cred că așa simplu.
1: Nu știu.
2: Așa, bună dimineața, gata. Părerile voastre despre Beach Please. Hai să vedem. Așa. Some people are born to be wild. I was born to drink wine and nap. Așa, bun. Legea supravegherii în masă a trecut prin Camera Deputaților. Super! Da! Se mai întreabă cineva. I don't care. Mitch, please. Nibiru Garden cu Luis Gabriel, Iuli Neamțu, Bogdan Dălepe. Asta chiar nu înțeleg că maneliștii nu beau bere. Nibiru, Centrul securiștilor de manipulare și control al societății.
4: În masă.
2: În masă.
4: Păi...
2: Beach Please, Nibiru, Antol, decât operațiuni psihologice de imbecilizare și docilizare a tinerilor. E ok. Decât să-ți dea în cap pe stradă, eu sunt foarte ok. Așa, îmi pare rău de ce aud la voi Dobro, please. Dobro, please, adică Beach Please. Înțelegi cum a făcut omul în capul lui. Părerea mea, niște copii, Manelo, Trapper, lipsiți de bun gust, lipsiți de cultură muzicală, în concluzie, o mizerie. Ina și Deliric sunt în spatele lui Shelly. Total, mamă.
1: Conspirații,
2: păi nu era gherila al lui Mihaela Rădulescu? Mi-a zis mie un taximetrist. Păi cum? Da? Da, cum? Ina și Deliric, așa, total de acord cu Nic și urma cu de toate. Este un festival pentru tinerii de ziua de astăzi. Dacă nu este un festival cult, nu înseamnă că nu trebuie să existe. Suntem diferiți și fiecare merge unde vrea.
4: Absolut de acord! Da, sunt de acord. Ce? N-am spus asta.
2: E foarte faină ideea festivalul, muzica peste 30% ok, în rest 70% sunt niște puși care încearcă să cânte răgușici cu eco. Este de departe cel mai tare festival ce a existat în România. Să sperăm din tot sufletul că va ieși totul bine. Mulți ani de acum încolo există chestii obscure despre toată treaba, dar să nu fim hateri. Neața, muzica unește oamenii, susține acest festival. Mi-ar fi rușine să dau pe post asemenea muzică țigănească, zice cineva, care nu e rasist deloc. Nu e doar antisionist el. El nu e antisemit. Așa, manele, Beach Please, atâta timp cât nu mă obligă cineva să merg, sunt ok să existe. Nu înțeleg ce caută părinții acolo copiii. Ați auzit de brain rot la copii din jocuri și Beach Please este tot un brain rot pentru tineri. Da, frate, merge 2 zile la mare și are brain rot toată viața. Ce să-ți povestesc?
4: Ce brain rot? Ce?
1: E un fenomen care urmărește un an pe copil, pentru că el se pregătește cu trupele astea trap și știe.
2: Așa, ascultă.
4: Știe versurile.
5: Probabil și Nic. Nu mai bine o invităm pe Ala Pugacova și ne cântă dânsa.
4: Eram sigur. Dar ca să știi, Mihai, îmi place mult Ala Pugacova.
2: Mihai, nu știam că îți place Pugacova.
4: Maiakovski nu-mi place, Derbedeul ăla nu mi-a plăcut niciodată, dar Ala Pugacova, cum?
2: Shelly, foarte simpatic, mândru că pot să fac asta, adică să mă plimb cu iubita mea incognito prin perimetrul festivalului. Dar... El e filmat de o cameră de la 5 metri de distanță, dar e incognit. Asta este foarte bună.
1: Știi vizitele oficiale?
2: Este cu șapca și cu așa trasă pe ochi, știi, o cagulă din aia și e incognito, nu-l vede nimeni. Decât camerele din jur care sunt acolo. E simpatic.
1: Publicity, după cum știi. Faptul că vorbim și noi despre chestiile astea, lui aduce mare beneficiu.
2: Exact. Aia e situația. Bun... Băi, doamnelor și domnilor, l-a făcut nentu Piers Morgan pe nentu Roger Waters. a început Waters, că el vrea bani pentru săracii palestini și l-a întrebat Piers Morgan, dar tu ai niște sute de milioane, de ce nu dai?
0: There's a crowdfunder running. We need more cash. We need more cash, okay? Please. Oh, look, there it is.
6: Out of interest, you're worth a reputed $300 million. Why don't you just finish off the crowd fundraising yourself?
0: Why don't you mind your own business?
6: Why are you being so tight about it?
0: I very nearly used the F-word.
2: Să fie la ea cu amândoi.
4: Presa engleză.
2: Ștedere bede. Bună dimineața! Beach Please, muzică greu de înțeles pentru un fan gherila, însă tinerii și energia lor fabuloase, așa cum e natural și așa de bine la vârsta aia. Cam dezbrăcate fetele și băieții, un fel de uniforme, nu știu ce, presupun că și noi eram la fel. Fiecare generație își găsește modul de a se exprima mereu blamat de bătrân. Love the vibe, susțin.
1: Dar în continuare, e o parte din generație. Adică, nici să nu mergem în zona asta în care, mamă, toți copiii din generație merg la Beach Please.
3: Exact.
1: Sunt copii care merg la Beach Please, copii care merg la nu știu ce festival de loc, alții care sunt cu zilele orașului, sunt de toate. Da. Pentru că este loc sub soare pentru toată lumea.
2: Cu ce nu sunt de acord și trebuie să vă zic cinstit, și când o să fiu dictator, o să se întâmple niște lucruri, să meargă minori și să se înjure acolo și să vorbească de OnlyFans și prostituție și orgii, nu sunt de acord. Filmele sunt cenzurate pentru copii. E normal, pentru că nu trebuie să-i sexualizezi de vreme.
3: Da, dar muzica asta de la festival e exact cum a spus și Gilda, e și pe internet, adică nu e ca și cum ei dacă nu merg la festival...
2: Interzisă și pe internet. Interzis. De ce copiii trebuie să fie părtași la delinventizarea României?
3: Ei s-ar anula toată muzica trap atunci.
2: Da!
3: Eu nu sunt un fan al genului, să nu mă înțelegi greșit, dar...
2: Noi la radio, de exemplu, scuze, dar noi la radio nu avem voie să vorbim prea multe prostii. O facem cu perdea, cum e drăguț, adică o mică autocenzură, așa. Dar nu spunem...
4: Aluziv, are mâinile scurte, are nasurile
2: exact.
4: Mare.
2: Așa, da. Dar nu spunem copilor direct, băi, trăiți-vă viață, trăiți-vă pe nesele. Nu. Pentru că totuși ne interesează de cum cresc copiii, societatea noastră. Acolo, adevărul e că nu se întâmplă asta și că vin niște vai mama lor pe scenă de aia de lecat nădragii și înjură și vorbesc cu și toate astea. N-ar trebui să aibă voie minori.
3: Da, tu ai un simț civic, ai un simț, păi da. O responsabilitate.
2: Păi da. Păi și când o să fiu dictator, crezi că va mai exista așa ceva? No way.
3: Trebuie să stai la rând că Shelley a anunțat dictator de mult timp.
2: Democrația nu înseamnă să facă un copil la 4 ani ce vrea cu cuțitul în mână. Nu vă supărați. Democrația înseamnă la 18-21 de ani, când ești cât de cât mai închigat mental și social și emoțional, atunci, da, ești membru al societății și vii și îți pui părerea. Nu la 11 ani vii tu, auzi, tataie, vezi că e democrație. Așa.
1: Când eram eu mică, era o plăcere. Te-a plăcut, nu? Să descoperi piese care la un moment dat zic altceva, dar pe care le ascultai așa mai pe șestache,
2: exact.
1: Știi? Pentru
2: așa
1: că, sincer, B.U.G. la familia, normal. Nu vorbeau din des.
2: Era rușine să le ascult și nu se dădeau pe post.
1: Nu se dădeau
2: și acum nu dăm în jurături pe post.
1: În niciun caz, sunt cenzurate și nimeni nu știe ce e acolo.
2: Direct de la sursă, da, un vagabond spune, multe voi vorbiți în cor.
1: Când îți vin toate, cum era trap, într-adevăr, toate îți vin servite. Adică nu stai tu să cauți, ți se dau așa...
2: Și
1: ți dau
2: pe față și...
1: Da.
2: Urât. Asta urât.
1: Și adică, uite, B.U.G., spre exemplu, sau bine mai multe, au mesaje împotriva consumurilor. Înțelegi? Pentru că există o piesă, nu mai știu cum se numește, vai ce-mi scapă, și B.U.G. sigur o cânta. Fix despre asta vorbește, despre cazul unui băiat care a consumat și ce s-a întâmplat, cum s-a dus de râpă toată viața lui. Băi, înțelegi exemplul de acolo, că e un
2: contra. Dacă îți vine Wiz Khalifa ăla cu dita-i trompeta în gură,
1: vezi? Păi da, dar și când organizatorul spune, ai mă, că nu s-a întâmplat nimic de la unul, ce faci?
2: Vezi?
1: Că eu n-am uitat asta.
2: Vine Corona, this is the rhythm of the night, oh night.
1: Și Corona asta e o bere, da? Nu uita.
2: De ce nu o văd pe Erica Isaac? De ce e cenzurată Erica Isaac?
4: De ce nu o pui? De când n-ai mai difuzat piesa cu amărâtul?
2: Nu vreau să o ascult, vreau să o văd.
4: Nu pui nesimțitule.
2: Bine, hai că pun aia cu turmă.
4: Nesimțitule.
2: Bine măi, Mirel.
7: Publicitate.
8: Carrefour și Bringo fac echipă. Când
7: publicitate. Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce îți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
8: Vara asta ne vedem la Timișoara. Între 31 iulie și 3 august, ziua Timișoarei aduce The Script, Beth Hart și distracție pentru toată familia. Cei mici pot descoperi și noul muzeu interactiv al copiilor, unde curiozitatea se transformă în joacă. În septembrie, Timișoara îți dă un motiv să revii. Expoziția eveniment dedicată lui Picasso. Timișoara, destinația anului 2026. Vino pentru evenimente, rămâi pentru atmosferă. Mai multe pe visit-timișoara.com.
9: Astăzi, de la 4 după amiaza, Gary Live prezintă Eye Drops, în direct din mansarda Radio Guerilla. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
10: Cu 2 de R și 2 de L.
9: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
11: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
9: subscribe YouTube Radio Guerilla.
11: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
9: like Facebook Radio Guerilla.

0: man. Bună dimineața. Mi-ați trimis, mi-a trimis Gilda un puști care face growling, sau cum să zic.
1: Iași.
0: E growl. Știi, la trupe, la death metal-urile astea, vine unul și un puști de, nu cred că are 3 ani.
1: E, n-are 3 ani.
0: Nu cred că are 4 ani.
1: Are vreo 7.
0: Nu cred că are 7 ani.
1: Ok.
0: Bună dimineața. Ideea este că el face asta cu un pai într-o cutie de suc. Are pasiunea, e bine. Bună dimineața.
1: Radio Guerilla.
0: Bună dimineața, 9:44 de minute. Ce mai aveam, dacă aveți știri pe care neapărat vreți să le ziceți, eu doar voiam să vă spun, mai ales Denisei, că, surpriză, cine este sfătuitorul din umbră al lui Verstappen, care, cu care vorbește în fiecare săptămână?
1: Ia!
0: Yeah. Horner.
1: Ești,
0: da?
1: Tu.
0: Christian Horner a putut fi văzut din nou la o cursă de Formula 1 după pauză de aproape un an de zile. Max Verstappen a spus că nu a avut timp să-l salute la Silverstone, dar că vorbește cu el în aproape fiecare săptămână.
2: E ca Ilie Dumitrescu pentru stăpân.
0: Ia. Yeah.
2: Pentru becani.
0: Ia, ia, ia.
2: Sfatul scurte.
0: Voi ce aveți?
1: Am o știre care vine din afara țării și nu-mi dau seama dacă oamenii învață ceva din exemplele altor țări. A fost un incendiu extraordinar de mare într-un club din Bangkok, cel puțin 27 de decedați, ieșirile de urgență erau blocate de lăzi cu bere și mobilier.
0: Oh, God. Da.
1: De ce nu învățăm? De ce nu înțelegem?
0: De ce nu învață ei de la noi?
1: Bă.
0: Da. Ce să mai zic?
2: Nu l-am pomenit pe Lindsay Graham, pentru unii unul din cei mai ticăloși oameni care au trăit pe fața pământului în ultimii 50
0: de ani. Pentru alții un înger.
2: Pentru alții un înger, a murit de moarte subită, s-a dus la Kiev, au tras ăia cu o rachetă care pare să ruși, o vor numi moarte subită. Am citit asta. Îi vor schimba numele din KH nu știu cât în moarte subită.
0: Treaba e așa. A fost anunțată moartea lui din partea familiei, că moartea subită, că nu știu ce. Problema este că tocmai fusese la Kiev, fusese la acea fabrică de drone care a fost bombardată după aceea de ruși, după care s-a dus în America acasă, a vorbit în fața oamenilor, era bine mersi, și a doua zi... El apărea și pe acele afișe cu ținta pusă pe frunte pe care le-au făcut iranienii. Păi aia, de se miră după aia că li se bombardează toate fabricile.
2: No, păi n-ai cum să faci așa ceva cu omul ăsta.
0: Lindsay Graham a fost o mare șmecher. Mare somebody. Un om direct, fără, stați că să vedeți că drepturile teroriștilor, că nu știu ce, direct, fără discuții.
2: În opinia mea, un scelerat sinistru. Rest in peace. Alta, prietenul tău Trump, ghici ce, va participa la finala Cupei Mondiale.
0: Atât. Argentina cu cine?
2: Din ce poziție? Tu o să zici, păi o să stea normal la tribuna întâi cu...
0: Așa? Body.
2: Nu! Va arbitra. L-a convins pe infant.
0: Bun ar fi. Foarte bine. Va face ca împărații romani, cu degetul în sus sau în jos. Bang! Frumos! Alte știri, doamnelor și domnilor... Măi, mare grijă! Bolojan a inaugurat la Oradea, scrie Gândul, o creșă la preț de hotel de lux. Deci o creșă de 40 de locuri, da?
1: Așa.
0: Cât credeți că a costat?
1: Să o facă?
0: Da.
1: Nu știu, nu-mi dau seama.
0: 12 milioane.
1: De?
0: Lei. Înseamnă 2 milioane jumate, să zicem. 2 milioane 300 de euro.
1: Pentru 40 de copii. Creșă?
0: De 40 de copii, da.
1: E cât un oraș? Creșa asta?
2: Nu. Am văzut ancheta la televizor, o creșă asemănătoare, pe același principiu, număr de copii, nu știu ce, construită în Maramureș.
0: Așa.
2: Costând de nu știu câte ori mai puțin.
0: Da.
2: Și ridicau și aia niște întrebări. Tot în ancheta aia au mai povestit și au... Dar n-am găsit amănuntele, aș fi dat. Despre... Dom'le, e o adevărată rețea asta cu... sfătuitorii de proiecte. Pentru că proiectul e unul sfătuitorul și are și sfătuitorul sfătuitorilor de proiecte. Și în rețeaua asta nume mari din useriști în primul rând și în vârful schemei Tehnopăzlaru. Bani
0: off.
2: Și, da.
0: Dar nu hai să schimbăm un pic pentru că vreau să pornesc o mișcare.
2: Mișcarea celor care...
0: Băi, trebuie oprită această nenorocire, abuzul asupra bărbaților.
2: Asta e chiar o mașină infernală și în multe, în multe, foarte multe case din țara noastră se întâmplă. Bărbații sunt uneori la propriu.
0: Intervenție descrisă parcă din, desprinsă parcă din filmele de acțiune pe unul dintre cele mai aglomerate bulevarde din București. Trupele speciale au intervenit în forță pentru a libera un bărbat ținut ostatic de partenera lui. Femeia amenința că se va omorâ dacă cineva va îndrăzni să se apropie. Bam, au intrat peste ea. Deci...
2: Au coborât în frânghie, în rapel.
0: Ea îl bătea, poliția a fost chemată de fratele lui, care și-a dat seama că e ceva rău. Băi, când oprim acest flagel? Sunt bărbați persecutați, am văzut ce era în tren, sunt bărbați persecutați, nici n-au voie să zică, trebuie să inventăm un semn de la să arate în spate.
2: Da, nu te supăra, dacă nu știi de vorbă bună.
1: Vecinii spun că el este avocat, iar ea antrenor de fitness, arbitru de culturism.
0: Deci era puternică, îți dai seama. Da. Păi, trebuie să facem menocid de ăsta, să facem legea împotriva menocidului.
1: Măi, Denisa, tu ai făcut acum o chestie pe care dacă era invers n-ai fi făcut-o, dacă era o femeie ținută de un bărbat.
3: N-am zis în sensul ăla.
0: Pentru că este un flagel tăcut. Sunt niște glume care denotă, Denisa, o mare, mare, mare violență. Legea menocidului. Nu avem altă șansă.
3: Nu sunt de acord, nu cred că nimeni, adică nimeni nu trebuie să bată pe nimeni și nimeni n-ar trebui să închidă în casă pe nimeni, nu am zis asta.
0: Asta zic, trebuie legea menocidului.
3: Deci eu vreau să-mi spui câte cazuri sunt de o parte și câte cazuri sunt de alta în general.
0: Ce contează, Denisa? Păi... Un caz dacă este în care femeia îi spunea porc nenorocit, adică bărbat,
3: da,
0: că dacă... Un bărbat ar fi zis bibib nenorocită, e clar că avea ceva cu femeile. Deci dacă i-a zis porcule nenorocitule așa, înseamnă că este menocid.
3: Da, stai puțin, că numărul cazurilor...
0: Nu
3: face...
0: contează.
3: Contează numărul cazurilor,
0: nu contează,
3: nu?
0: E total... Nimeni n-a tras vreo listă, de la atâtea cazuri este, de la atâtea cazuri nu este. Un caz și e prea mult.
2: Câte boabe de grâu formează o grămadă. Exact în acest asta paradox este. Suntem și exact. Trebuie să ne apucăm.
3: Eu nu zic că e în regulă să se întâmple. Nu cred că e în regulă să se întâmple, dar spun asta, că numărul cazurilor, în cazul femeilor, este mult, mult mai mare.
0: Nu contează. E menocid. Deci vreau să să înceapă această mișcare, pe bune.
3: Dar nu e menocid, e în engleză, știi, trebuie să cauți
0: sunt multe victime tăcute.
3: Barbicid, poți să zic.
0: Homocid. Sunt multe victime tăcute. Știu mulți bărbați abuzați de femeile lor care n-au curajul, îndrăzneala să povestească ei cuiva.
2: Uneori cu ciorbe fără gust. Băi, e dezastru, are de Dobrovolski.
0: Iar ai venit, iar ai zis, uite-te la tine cum arăt, bițivule, nenorocitule, șocățeai, la.
2: Lasă că la nivelul ăsta e limpede. Ești ce ești, n-am ce să fac, n-am încotro, stau cu tine până la capăt. Mai nașpa e la gulerele albe, unde e politețea.
0: Mamă, ce acolo!
2: Acolo e tortură psihică! Sunt oameni care merg la analiz, la psiholog, fac sport, alergă pe bandă, rulantă,
0: închipuie-ți, deci tu îți dai seama.
2: Exact,
0: e obosit de la birou, de la corporație. Ea vine obosit de la corporație. Și zici, hai să ieșim diseară. Și ea stă și cu un obosit și în același timp pasiv-agresiv din ăla. Nu vreau. Dar ce ai, ești supărată? Întrebi? Tu serios întrebi? Oh,
3: păi dar ce făcuse înainte?
0: Treaba lui ce făcuse înainte. Nu, e, deci menocidul trebuie oprit.
2: Am avut un accident în balcon și mi-am adus aminte, apropo de foarte bună întrebarea noastră cu mesajul din sticlă.
0: Da.
2: Păcat că n-ai dus-o până la capăt. Și anume să vă dau pontul unei cărți de vacanță, Saul Bellow Herzog, personajul principal, Herzog ăsta, înșelat de nevastă, care pleacă cu un DJ de radio fără un picior. O să aflați Da, Gilda,
1: da, nu le invent.
2: Ăsta scrie mesaje de asta. E splendidă cartea, e o minune. Herzog, bine, dacă vreți și darul lui Humboldt, treaba voastră.
0: Mulțumim foarte mult că ne-ați ascultat și astăzi. Mai e foarte puțin. Băi, da, sunt între prim, așa, între a da o...
2: Așa
0: un băi, da, stai puțin, că sunt între a da o semnătate și a nu da nicio semnătate unui moment. Și las.
2: Se vede că n-ai făcut armata. Adică după 2 ani de marină, într-adevăr, în ultima lună, AMR a mai rămas, nu știu cât, băieții scrijeleau cu baioneta pe-n garduri.
1: Dar ce te gândești să ne anunți?
3: Da. Că intrăm în vacanță. Ne?
0: Ne?
2: Mie mi se pare...
3: Wow.
2: Am studiat și prognoza vremii. Săptămâna viitoare e o zi minunată de făcut radio de dimineață.
1: Enjoy.
3: Păi, tu.
0: Bine ai venit, Nic.
1: O să-ți placă la butoane.
0: Foarte bine. Bună dimineața. Pentru că sunt multe victime trecute, numărul bărbaților abuzați este mult mai mare. Și eu cred. Intuitiv aș zice că e mai mare cel al bărbaților abuzați decât al femeilor abuzate.
2: Hai fi serios.
0: Poftim.
3: Nu spune, nu spune așa.
2: Această glumă nu sinistră spune. Și ăla în ghinionul lui să nimerească peste o doamnă aprigă și ea antrenată la sală în fiecare zi.
0: Nic, tu știi câți

0: Publicitate.
1: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi... Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie, 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speed Stick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.

0: De pe lista celor 3000 și ceva de teroriști care au intrat în Israel pe 7 octombrie, Israelul a omorât 2561 de teroriști și are pe absolut toți pe listă și absolut toți vor sfârși omorâți așa cum se cuvine. Mă bucur să aud. Știu că sună ciudat, dar...
1: Nu, că terminăm ziua în mod optimist aici la
0: Chirilă. Chiar e optimism. Fii conducătorul de care avem nevoie, Dobro. Stai că am auzit pași. A venit soția. Show me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a monster word.

Jung ar fi invidios pe Nick Cave pentru lucrul său cu umbra pe acest fantastic album Murder Ballads. Bună dimineața, ne auzim mâine.

0: Bine, fără atunci rămâneți cu Matei, 9.59, salut, salut, neața, pa, a fost Gherila de dimineață. Ce-am făcut?
1: Lasă asta să te
2: Nick Cave and the Bad Seeds.
3: 87,9 FM Radio Energy cu Gir. Muzică exact cum îți place.
4: Este ora 10.
5: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.

0: slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Dear friends, ladies and gentlemen,
0: dragi prieteni, doamnelor și domnilor, frați și surori în Hristos, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Noi numim această slujbă de învățătură biblică apostolică și profetică, prin care încercăm să ajungem la oameni de pe întreg pământul, din toate națiunile, și să vorbim astfel acestei generații care, credem noi, este ultima generație dinaintea revenirii lui Hristos. Vrem să facem cunoscut acestei generații pe Dumnezeu și planul Lui de mântuire, să facem cunoscut prorociile referitoare la timpul de sfârșit și adevărata învățătură biblică. Pentru aceasta ne întoarcem cu fiecare temă la Sfânta Scriptură. Așa cum toți știm, fiecare biserică, fiecare denominațiune are propriile ei învățături pe care le crede. Dragi prieteni, iubiți frați și surori, a sosit timpul să ne conformăm cuvântului lui Dumnezeu. Noi nu putem merge după multele denominațiuni. Sunt deja peste 300 de denominațiuni creștine, dar nu este decât un singur Dumnezeu, un singur Domn, o singură credință, un singur botez conform Efeseni 4:5. Iar cuvintele Domnului nostru au fost: această Evanghelie a Împărăției va fi propovăduită tuturor neamurilor spre mărturie, și apoi va veni sfârșitul. În Luca 21, Domnul nostru a vorbit despre Israel și noi trebuie să ne îndreptăm mereu atenția asupra Israelului. Omul lui Dumnezeu, William Branham, obișnuia să spună: dacă vreți să știți ora, uitați-vă la ceas. Dacă vreți să știți ce zi a săptămânii este, uitați-vă la calendar. Dar dacă vreți să știți în ce vremuri trăim și cât a înaintat timpul pe ceasul lui Dumnezeu, priviți la Israel. În prorocia biblică, Israelul este în centrul atenției. Domnul nostru a spus în Luca 21:24 că Israelul, evreii, vor fi împrăștiați printre neamuri și Ierusalimul va fi călcat în picioare de către neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. După 2000 de ani, începând cu anul 1948, avem din nou o țară numită Israel. Vechiul steag cu steaua lui David flutură din nou. Iubiților, noi nu suntem doar la timpul sfârșitului, noi ne apropiem de sfârșitul timpului de sfârșit. Prorocul Daniel a spus în capitolul 12, versetul 9, că lucrurile ce i-au fost descoperite lui trebuiau pecetluite, cartea trebuia pecetluită până la vremea sfârșitului. Atunci, noi urma să o citim și să cunoaștem prin descoperire divină ce este scris în ea. Iubiților, prorociile biblice au fost răstălmăcite în fel și chip. Dar acum, Nu mai este nevoie de nicio interpretare a prorociilor biblice, pentru că noi vedem cu ochii noștri cum se împlinesc textele profetice din Scriptură. Apostolul Petru scrie în 2 Petru, capitolul 1, de la versetul 16, despre revenirea lui Hristos și spune: v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite. Și apoi, în versetul 20, găsim afirmația că nicio prorocie biblică nu se tâlcuiește după mintea omului, pentru că oamenii lui Dumnezeu au fost inspirați de Duhul Sfânt și de aceea aceeași inspirație a aceluiași Duh Sfânt trebuie să fie peste noi, astfel ca noi să înțelegem la fel cum au înțeles ei, să învățăm și să practicăm așa cum au învățat și au practicat ei la începutul Bisericii Nou Testamentare. Iubiților, dacă privim la începutul Noului Testament, noi vedem că acesta a început cu slujba unui proroc făgăduit. Ioan Botezătorul nu a fost un om care să aparțină unei biserici, templului sau vreunei sinagogi. El a fost un bărbat trimis de Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu, la poporul lui Dumnezeu, ca să facă trecerea de la Vechiul la Noul Testament. De aceea ne este spus în Luca 16:16: legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încolo, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește. După același model, este o făgăduință în cuvântul lui Dumnezeu. Maleahi, capitolul 4, versetele 5 și 6. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. În Ioan, capitolul 1, de la versetul 19, Ioan Botezătorul, prorocul din acel timp, a fost întrebat: ești tu Hristosul? El a răspuns: nu, nu sunt. Ești tu Ilie? Ioan a răspuns: nu, nu sunt. Ești tu acel proroc făgăduit în Deuteronom, capitolul 18? Și omul lui Dumnezeu a spus: nu, nu sunt. Iar în versetul 23 din Ioan, capitolul 1, omul lui Dumnezeu a spus: eu sunt glasul celui ce strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului. Astfel, înțelegem că doar atunci când se sfârșește timpul de har, ziua mântuirii, de-abia atunci va începe ziua înfricoșată a Domnului. Soarele nu va mai străluci, luna se va preface în sânge, sângele vor cădea pe pământ. Dar înainte acelei zile care va arde ca un cuptor, când trupurile cerești se vor topi de mare căldură, deci înaintea acelei zile, Domnul Dumnezeu a făgăduit că va trimite un proroc. Iubiților, noi trebuie să privim adevărul în față. Avem atât de mulți cărturari, avem atât de mulți pastori, atât de mulți evangheliști, atât de multe școli biblice și seminarii în întreaga lume, atât de multe au apărut în special după anul 1989, când a avut loc schimbarea politică în Germania, în Europa și în întreaga lume. Până în anul 1989, am avut cortina de fier, lumea fiind divizată în două părți, est și vest. Dar de la căderea zidului din Berlin, de când Germania a fost reunificată, acum Europa este unificată, întreaga lume este unificată. Noi înțelegem că toate cortinele de fier au căzut, toate cortinele care au existat vreodată au căzut și noi putem acum călători liber în China, în Rusia și în orice parte a lumii pentru a propovădui cuvântul lui Dumnezeu. Iar prin transmisiile la televiziune putem ajunge chiar și în țările islamice. Este atât de important să iubești omenirea cu dragoste divină. Noi nu putem judeca pe nimeni. Noi îi iubim pe toți așa cum o face Dumnezeu. Dar omenirea a fost dusă în eroare în religie, în politică, în toate lucrurile, omenirea a fost dusă în eroare. Eu sunt un misionar și poate ar fi bine să vi-o spun. Domnul m-a chemat în anul 1962 cu o voce audibilă și mi-a spus: slujitorul meu, timpul tău pentru acest oraș se va încheia în curând. Te voi trimite în alte orașe ca să predici cuvântul meu. Și eu privesc în urmă la cei peste 40 de ani de slujbă internațională, timp în care am vizitat peste 130 de țări, în care am slujit de multe ori. Iubiților, eu nu sunt un nou venit în împărăția lui Dumnezeu. În anul 1949 am fost născut din nou și am fost umplut cu Duhul Sfânt. În anul 1955, un om al lui Dumnezeu din Statele Unite a venit în Europa, în Elveția și Germania. Numele lui era William Branham. Atunci, pentru prima oară în viața mea, am văzut zilele biblice cu ochii mei. L-am văzut pe Iisus Hristos ca același ieri, azi și în veci. Am văzut la lucru puterea învierii celui atotputernic. Am văzut cuvântul lui Dumnezeu confirmat cu semnele care îl urmau. Am văzut oameni orbi din naștere care și-au căpătat vederea. Am văzut ologi vindecați într-o clipită. Am văzut bolnavi de cancer vindecați la clipeala ochiului. Iubiților, cu adevărat am văzut zilele Bibliei cu ochii mei. Mai târziu, în anul 1958, la o convenție în orașul Dallas din Texas, în Statele Unite ale Americii, la care au participat mulți evangheliști renumiți în întreaga lume, acolo fratele Branham a fost vorbitorul principal. Și atunci, în anul 1958, am înțeles că acest bărbat are o însărcinare deosebită. El a fost chemat la slujbă în mod supranatural. Dintr-o lumină supranaturală care a venit deasupra lui, i-a fost spus: așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Hristos, la fel mesajul dat ție va premerge a doua venire a lui Hristos. Atunci am înțeles și diferența dintre toți acei mari evangheliști și fratele Branham. Nu vreau să intru în detalii, căci nu vreau să critic. Eu doar vă spun că revenirea lui Hristos este foarte aproape și că în legătură cu mesajul biblic al timpului de sfârșit are loc o chemare afară a celor ce fac parte cu adevărat din trupul lui Hristos, a adevăraților credincioși care s-au întors la cuvânt și se supun din inimă cu ceea ce este scris în Sfânta Scriptură. Ei nu umblă pe propriile lor căi, crezând ce vor, ci ei fac ce a spus Domnul în Ioan 7:38. Cine crede în mine, cum zice Scriptura. Iubiților, pentru mine este o apăsare și mă rănește faptul că oamenii știu doar ce a fost în istoria bisericii. Se știe despre Martin Luther, John Wesley, John Smith, Menno Simons, Zwingli, Calvin, John Knox, Wycliffe and Erasmus in Amsterdam. Iubiților, toată lumea cunoaște ce a fost în trecut. Și noi putem recunoaște slujbele deosebite care au avut loc în trecut. Apoi avem și mărturiile celor care au văzut ceea ce s-a întâmplat acum 100 de ani, când a avut loc puternica revărsare a Duhului Sfânt. Aproape oricine cunoaște evenimentul care a avut loc pe Azusa Street din Los Angeles și numele celor ce au fost la începutul acelei lucrări supranaturale a lui Dumnezeu. Dar se pare că astăzi foarte puțin știu ceea ce a făcut Dumnezeu după al doilea război mondial, când în 7 mai 1946, William Branham, acest om al lui Dumnezeu, a fost chemat și trimis direct de Dumnezeu ca să meargă la neamuri cu mesajul care va premerge a doua venire a lui Hristos. Iubiților, noi trebuie să ne întoarcem la început. Nu este suficient să cunoaștem ce este cu Israelul sau doar să citim Zaharia 12, versetul 3, unde se spune că Ierusalimul va fi o piatră grea pentru toate popoarele. Nu este suficient să știm ceva despre procesul de pace din Orientul Mijlociu. Nu este suficient să știm ceva despre guvernul mondial. Nu este suficient să știm ceva despre unirea tuturor religiilor și bisericilor. Nu este suficient să știm ceva despre desfășurările politice și religioase. Copiii lui Dumnezeu au dreptul să cunoască cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru acest timp. Copiii lui Dumnezeu au dreptul să cunoască mesajul trimis de Dumnezeu prin care noi să fim scoși din robia spirituală, din confuzia spirituală și să ne aducă înapoi la Dumnezeu și la cuvântul Lui. Iubiților, eu nu am dormit în acești 50 de ani care au trecut. Am citit Biblia în fiecare zi și am citit istoria bisericii. De fapt, nu doar am citit, ci am studiat istoria bisericii. Și eu trebuie să vă spun astăzi că a venit timpul când trebuie să ne dăm seama că nu ne putem întoarce la ceea ce a spus Atanasiu sau Tertulian sau Ieronim. Nu ne putem întoarce nici la ceea ce a spus Leon cel Mare în anul 440 și 441. Nu ne putem întoarce la sinodul de la Nicea din 325 sau sinodul din Efes din 431. Nu ne putem întoarce nici măcar până la Calcedon în anul 381. Pe mine nu mă interesează deloc ce au spus acești oameni ai bisericii. Conform Bibliei, ei au avut propriile lor filozofii, dar nu au avut învățături biblice. Vă puteți imagina cât de greșit au înțeles ei și cât de greșit au interpretat ei fiecare cuvânt al lui Dumnezeu, începând cu Matei 28, cu 19 și continuând cu Ioan 20, versetul 23. În Matei 28, cu 19, Domnul nostru a spus în mod direct și clar că noi trebuie să botezăm pe cei ce au crezut în numele singular, în numele Tatălui, Fiului și al Duhului Sfânt. Înainte ca eu să botez pe cineva, eu trebuie să cunosc numele de legământ nou testamentar. Dumnezeu s-a descoperit ca Tatăl nostru în ceruri. De aceea ne rugăm noi, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Dar nimeni nu spune, Fiul nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Și nimeni nu spune, Duhule Sfânt care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Pentru că există un singur nume, trei descoperiri diferite, dar un singur nume, un nume mai presus de orice nume. Și toată mântuirea noastră, toată puterea lui Dumnezeu, toate binecuvântările lui Dumnezeu sunt în acest nume. Astfel, voi, dragi prieteni, iubiți frați și surori și voi, slujitori ai lui Dumnezeu, să știți odată pentru totdeauna că în ziua de Rusalii, atunci când Biserica Nouă Testamentală a luat ființă și a fost umplută cu Duhul Sfânt, atunci s-a ținut prima predică. Apostolul Petru, sub ungerea Duhului Sfânt, a vorbit mulțimilor adunate. Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, Fapte 2:38. El cunoștea numele. Era prima predică din ziua când a luat ființă Biserica Nouă Testamentară. Și ultima predică dinaintea răpirii în slavă a bisericii trebuie să fie la fel ca prima predică. Ultimul botez în apă trebuie să fie la fel ca primul botez. Deci, apostolul Petru a înțeles importanța numelui în care Dumnezeu s-a descoperit ca Tată, Fiu și Duh Sfânt. Dumnezeu deasupra noastră, același Dumnezeu cu noi și același Dumnezeu în noi. Binecuvântat să fie în numele Lui Cel Sfânt. Dumnezeu l-a folosit pe William Branham într-un mod cu totul deosebit. El a trebuit să spună că învățătura despre Trinitate nu se găsește în Sfânta Scriptură. A trebuit să spună că învățătura Jesus Only, numai Iisus, nu se găsește în Sfânta Scriptură. Iubiților, noi trebuie să dăm uitării toate aceste noțiuni care au apărut prin filozofare asupra cuvântului. Noi trebuie să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu și să spunem doar ceea ce spune cuvântul. Nu ne putem lua după învățături care au apărut la 300 și 400 de ani după timpul apostolilor. De aceea, acum, înaintea revenirii lui Hristos, adevărata Evanghelie a lui Iisus Hristos, adevăratul botez în apă în numele Domnului Iisus Hristos, s-a spus botezații în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, și acest nume este Domnul Iisus Hristos. Așa că să nu-mi spuneți mie că Biblia se contrazice. Să nu-mi spuneți că cuvintele Domnului Iisus sunt mult mai importante decât ceea ce au învățat și au practicat apostolul Petru și apostolul Pavel. Iubiților, nu este nicio neînțelegere în cuvântul lui Dumnezeu. Neînțelegerea a fost din partea așa zișilor părinții ai bisericii, care au apărut la mulți ani după apostoli. Dar acum Dumnezeu ne aduce înapoi la adevăratele învățături și noi înțelegem că sfârșitul trebuie să fie la fel ca începutul, o așezare din nou completă a tuturor lucrurilor, o întoarcere și conformare cu întreg cuvântul lui Dumnezeu. Iubiților, dacă voi vreți să mergeți pe propriile voastre căi, atunci va trebui să suferiți consecințele alegerii voastre. Dacă aș fi în locul vostru, aș cerceta Scripturile și m-aș ruga, Doamne, te rog, vorbește-mi. Nu ascultați de ceea ce vă spune un om, întoarceți-vă la ceea ce a spus Dumnezeu despre orice lucru, despre orice învățătură, despre orice practică. Și în vremurile de la început, oamenii erau scufundați în apă ca un simbol al morții împreună cu Hristos și apoi al revenirii la viață, la o viață nouă împreună cu Hristos. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi, iubiților. Vă rog, înțelegeți că revenirea lui Hristos este foarte aproape. Ultimul mesaj este vestit acum ca să ajungă până la marginile lumii. Astăzi Dumnezeu ți-a vorbit ție și ne-am bucurat să primim vești de la voi. Avem broșuri în limba română pe care le oferim gratuit tuturor celor ce le cer. Fie ca Dumnezeu cel Atotputernic să vă binecuvinteze în numele scump al Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.
2: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 029 960.
3: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: All-in Depomix. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomix. Calitate, prețuri mici și varietate. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6.600 metri pătrați, relații la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy cu Gir. Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri.
4: 24 din 24.
5: Cel mai bun mix de muzică și informații.
6: Alături de Gabi.
5: Sună bine.

0: Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
1: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9 Energy.

de-o vreme. A obosit să te aștept în miez de noapte, la fel o fac și eu când tu nu ești aproape. Pernele ude s-au unecat de atâtea lacrimi.

De la Anastasia, acum pe frecvența noastră 11:11. Am avut în playlistul de astăzi All I Want to Do Is Make Love To You de la Hearts, pe începutul ediției Energy Mix Music, și Mariuca alături de J.O. ne spunem secrete. Vreau să vorbim puțin despre vreme pe începutul ediției Energy Mix Music de astăzi. Să știți că meteorologii au anunțat o vreme marcată de instabilitate atmosferică accentuată și temperaturi în scădere. Astăzi vremea trece printr-o perioadă de instabilitate accentuată în cea mai mare parte a țării. Meteorologii anunță fenomene extreme, descărcări electrice și cantități însemnate de precipitații în mai multe regiuni din țară, în timp ce valorile termice vor înregistra scăderi ușoare față de mediile normale ale acestei perioade din an. În Muntenia, Dobrogea, Moldova, sudul, estul, sud-estul Transilvaniei, gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat, astfel că mai ales ziua vor fi perioade cu norori temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Maximele termice de astăzi vor fi cuprinse între 19 și 20 de grade în sud-estul Transilvaniei și 31 de grade în sud-vestul și vestul Olteniei, iar minimele termice se vor încadra între 9 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 19 grade pe litoral. Din punct de vedere termic, vestul țării rămâne ceva mai ferit de răcirea accentuată, menținându-se valorile de vară. În capitală, vremea se menține în general instabilă, valorile termice vor fi ușor sub cele specifice datei. Avem maxime de 26-28 de grade în București, iar minima se încadrează între 14 și 16 grade Celsius.

0: Rămânem pe Energy cu hiturile Vanessa Paradise, Joe Le Taxi. Urmează în playlistul meu. Imediat după ne întâlnim cu Lost Frequencies, Are You With Me, până la publicitate Energy, iar după publicitate revin cu alte hituri faine. Bine v-am regăsit pe frecvență. Stăm împreună și azi până la 14 fix.
1: We are now entering. This is Radio Energy cu Gil. Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: We don't stop the music.
2: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.
3: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
4: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
3: Atunci, fabrica de bolțari Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
4: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
5: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
3: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri, trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

Swiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy.

0: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: noi, sunetul are sens. Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gil.
1: Radio Energy cu Gil, 13 iulie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Președintele Nicu Șordan se întâlnește cu liderii partidelor, o nouă încercare de formare a unui guvern. Rezultate finale bacalaureat 2026 au fost publicate notele și mediile după contestații, situația pe județe. Câți pensionari români au pensii contributive mai mari de 10.000 de lei, cifra îngrijorătoare la celălalt capăt al clasamentului. Zeci de firme din județ verificate de ITM Alba, neachitarea salariilor la timp pentru nereguli. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de luni, 13 iulie, vreme marcată de instabilitate atmosferică accentuată și temperaturi în scădere.

Liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare se întâlnesc în această dimineață cu președintele Nicu Șordan. Este o nouă încercare de a forma un guvern după ce PSD și AUR au dărâmat prin moțiunea de cenzură cabinetul Bolojan. Potrivit agendei șefului statului, acesta va discuta cu președintele Partidului Social-Democrat Sorin Grindeanu, președintele Partidului Național Liberal Ilie Bolojan, președintele Uniunii Salvați România Dominic Fritz, președintele Uniunii Democrate Maghiare din România Kelemen Hunor și cu liderul grupurilor parlamentare al minorităților naționale. Pe data de 5 mai, cabinetul Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură, iar de atunci partidele nu reușesc să coaguleze o majoritate parlamentară pentru învestirea unui nou executiv. Zilele trecute, într-o conferință de presă susținută după ce a participat la summitul NATO de la Ankara, președintele Nicu Șordan a declarat că în acest moment nu simte că ar putea fi degajată o soluție pentru ieșirea din criza politică. Președintele a menționat că în această perioadă a avut discuții cu toată lumea, iar liderii partidelor l-au informat despre discuțiile pe care le-au avut între ei. Mai mult decât atât, Nicu Șordan a subliniat că în prezent cele două propuneri de premier, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, nu au șanse să strângă o majoritate parlamentară. Nicu Șordan a subliniat că majoritatea parlamentară nu este la președinte, ci răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor parlamentare. Rezultate finale Bacalaureat 2026. Ministerul Educației a publicat astăzi rezultatele finale după contestații. Absolvenții de liceu din Alba și din țară au aflat notele definitive la examen. Tinerii care nu au promovat examenul pot participa la a doua sesiune, organizată în perioada iulie-august. În Alba au fost depuse 852 de contestații, cele mai multe la limba română, 339, matematică 170 și istorie 90. Pentru fiecare candidat care a obținut cel puțin nota 5 la toate probele scrise la examen, se calculează media generală de bacalaureat ca medie aritmetică, cu 20 male fără rotunjire din notele obținute la respectivele probe. Nu se calculează media generală de bacalaureat pentru candidații care nu au promovat una dintre probe, care nu s-au prezentat la toate probele sau care au fost eliminați de la o probă. Media de promovare examenului de bacalaureat este cel puțin 6 la probele scrise. Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții: cumulativ, recunoașterea sau echivalarea, susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 cel puțin la fiecare dintre acestea și obținerea mediei 6 cel puțin la probele scrise.

0: câți pensionari români au pensii contributive mai mari de 10.000 de lei și câți sar pragul de 5.000 de lei pe lună, sunt informații obținute de Alba 24 de la Casa de Pensii. În același timp, la celălalt capăt al clasamentului, se află un număr uriaș de pensionari care depind de completarea plătită de stat pentru a ajunge la venitul minim garantat. Peste jumătate de milion de pensionari din România încasau în luna mai 2026 pensii contributive mai mari de 5.000 de lei, potrivit informațiilor transmise oficial de Casa Națională de Pensii Publice la solicitarea Alba 24. Dintre aceștia, aproape 29.000 de români cu pensii contributive care depășesc 10.000 de lei pe lună, potrivit răspunsului oficial transmis către Alba 24 de Casa Națională de Pensii Publice. În mai 2026 erau înregistrați 503.037 de pensionari cu pensii mai mari de 5.000 de lei. În aceeași lună, 28.533 de pensionari, din cei peste o jumătate de milion, încasau pensii contributive mai mari de 10.000 de lei. Raportat la numărul total de 4.679.826 de pensionari aflați în evidențele Casei Naționale de Pensii Publice, la sfârșitul lunii mai 2026, persoanele cu pensii mai mari de 5.000 de lei reprezentau aproximativ 10,75% din total. Pensionarii cu venituri contributive de peste 10.000 de lei reprezentau 0,61% din total. Numărul total al pensionarilor și pensia medie raportate pentru luna mai 2026 provin din datele centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. La celălalt capăt al sistemului se află pensionarii ale căror venituri sunt completate de stat până la nivelul indemnizației sociale minime, cunoscută în mod obișnuit drept pensie minimă. În luna mai 2026, 882.177 de persoane beneficiau de indemnizație socială pentru pensionari. Dintre acestea, 844.184 proveneau din sistemul public de pensii, iar 37.993 din fostul sistem de pensii al agricultorilor. Raportat la numărul total al pensionarilor din evidențele Casei Naționale de Pensii, beneficiarii indemnizației sociale reprezentau aproximativ 18,85%. Indemnizația socială nu este o pensie calculată separat, ci diferența suportată de stat între pensia stabilită pe baza contribuțiilor și nivelul minim garantat. În 2026, acest prag este de 1.281 lei pe lună. În cazul pensionarilor din sistemul public, valoarea medie a diferenței suportate de la bugetul de stat a fost de 538 de lei în luna mai 2026. Prevederile bugetare pentru anul 2026 arată dimensiunea foarte mare a sistemului public de pensii. În documentul de previzionare întocmit de Casa Națională de Pensii, bugetul total al asigurărilor sociale de stat, inclusiv sistemul pentru accidente de muncă și boli profesionale, este estimat la aproximativ 161,64 miliarde lei. Din această sumă, aproximativ 159,76 miliarde lei sunt prevăzute în capitolul asistență socială, care include în principal plata pensiilor. Casa Națională de Pensii Publice arată că aproximativ 98,9% din structura bugetului este legată de plata drepturilor de pensie. Inspectorii ITM din Alba au aplicat 35 de sancțiuni în urma controalelor la 10 de firme din județ. Printre deficiențe se numără neachitarea salariilor la timp. Astfel, în perioada 6-10 iulie, inspectorii de muncă au verificat 51 de angajatori din Alba cu un total de 445 de angajați. În urma controalelor, în domeniul relațiilor de muncă au fost identificate 65 de deficiențe și au fost aplicate 4 sancțiuni, dintre care 3 sunt amenzi în valoare de 9.000 de lei, iar cealaltă este un avertisment. De asemenea, în urma controalelor în domeniul securității și sănătății în muncă au fost identificate 31 de deficiențe și au fost sancționați 20 de angajatori cu 31 de sancțiuni, dintre care o amendă în valoare de 4.000 de lei și 30 de avertismente.
1: Urmează meteo.
0: Vremea trece printr-o perioadă de instabilitate accentuată. Astăzi, 13 iulie, în cea mai mare parte a țării, meteorologii anunță fenomene extreme, descărcări electrice și intensificări însemnate și cantități însemnate de apă în mai multe regiuni climatice, în timp ce valorile termice vor înregistra scăderi ușoare față de mediile normale ale acestei perioade din an. În Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei, gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat, astfel că, mai ales ziua, vor fi perioade cu norări temporar accentuate, averse torențiale, 15-25 de litri pe metrul pătrat și izolat peste 30-40 de litri pe metrul pătrat. Descărcări electrice, intensificarea vântului cu viteze la rafală de 50-70 km pe oră și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. Locuitorii din aceste zone trebuie să se pregătească pentru episoade scurte, dar foarte intense de fenomene convective care pot crea probleme în trafic sau în gospodării din cauza volumului mare de apă căzut într-un interval scurt de timp. În restul teritoriului, cerul se anunță variabil cu norori temporare și pe suprafețe mici averse, după amiaza la munte, în Oltenia, precum și în vestul și centrul Transilvaniei. Vântul va sufla slab și moderat astăzi, cu unele intensificări ziua în sud-vest și pe crestele montane. Maximele termice vor fi cuprinse între 19 și 20 de grade în sud-estul Transilvaniei și 31 de grade în sud-vestul și vestul Olteniei, iar minimele se vor încadra între 9 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 19 grade în zona litoralului. Din punct de vedere termic, vestul țării rămâne ceva mai ferit de răcirea accentuată, menținându-se la valori de vară.

0: În București, vremea se menține în general instabilă, iar valorile termice vor fi ușor sub cele specifice datei. Cerul se anunță variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiaza și seara, când se anunță averse, descărcări electrice și intensificarea ale vântului. Temperatura maximă în capitală ajunge la 26-28 de grade în termometre, iar minima termică se încadrează între 14 și 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
2: Acum pe Radio Energie. Mix Music alături de Gabi.

0: 10 Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare 10 Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. Olin Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru ca Disola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică. Alături de Gabi pe 87,9
3: Energy FM.

today's best variety.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 13 iulie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Președintele Nicușor Dan se întâlnește cu liderii partidelor, o nouă încercare de formare a unui guvern. Rezultate finale bacalaureat 2026 au fost publicate notele și mediile după contestații, situația pe județe. Câți pensionari români au pensii contributive mai mari de 10.000 de lei, cifra îngrijorătoare la celălalt capăt al clasamentului. Zeci de firme din județ verificate de ITM Alba, neachitarea salariilor la timp pentru nereguli. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de luni, 13 iulie, vreme marcată de instabilitate atmosferică accentuată și temperaturi în scădere. Liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare se întâlnesc în această dimineață cu președintele Nicușor Dan. Este o nouă încercare de a forma

un guvern, după ce PSD și AUR au dărâmat prin moțiunea de cenzură cabinetul Bolojan. Potrivit agendei șefului statului, acesta va discuta cu președintele Partidului Social-Democrat Sorin Grindeanu, președintele Partidului Național Liberal Ilie Bolojan, președintele Uniunii Salvați România Dominic Fritz, președintele Uniunii Democrate Maghiare din România Kelemen Hunor și cu liderul grupurilor parlamentare al minorităților naționale. Pe data de 5 mai, cabinetul Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură, iar de atunci partidele nu reușesc să coaguleze o majoritate parlamentară pentru învestirea unui nou executiv. Zilele trecute, într-o conferință de presă susținută după ce a participat la summitul NATO de la Ankara, președintele Nicu Șordan a declarat că în acest moment nu simte că ar putea fi degajată o soluție pentru ieșirea din criza politică. Președintele a menționat că în această perioadă a avut discuții cu toată lumea, iar liderii partidelor l-au informat despre discuțiile pe care le-au avut între ei. Mai mult decât atât, Nicu Șordan a subliniat că în prezent cele două propuneri de premier, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, nu au șanse să strângă o majoritate parlamentară. Nicu Șordan a subliniat că majoritatea parlamentară nu este la președinte, ci răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor parlamentare. Rezultate finale Bacalaureat 2026. Ministerul Educației a publicat astăzi rezultatele finale după contestații. Absolvenții de liceu din Alba și din țară au aflat notele definitive la examen. Tinerii care nu au promovat examenul pot participa la a doua sesiune, organizată în perioada iulie-august. În Alba au fost depuse 852 de contestații, cele mai multe la limba română 339, matematică 170 și istorie 90. Pentru fiecare candidat care a obținut cel puțin nota 5 la toate probele scrise la examen, se calculează media generală de bacalaureat ca medie aritmetică, cu 2 decimale fără rotunjire din notele obținute la respectivele probe. Nu se calculează media generală de bacalaureat pentru candidații care nu au promovat una dintre probe, care nu s-au prezentat la toate probele sau care au fost eliminați de la o probă. Media de promovare examenului de bacalaureat este cel puțin 6 la probele scrise. Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții: cumulativ, recunoașterea sau echivalarea, susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 cel puțin la fiecare dintre acestea și obținerea mediei 6 cel puțin la probele scrise. We'll be right back.

0: câți pensionari români au pensii contributive mai mari de 10.000 de lei și câți sar pragul de 5.000 de lei pe lună, sunt informații obținute de Alba 24 de la Casa de Pensii. În același timp, la celălalt capăt al clasamentului, se află un număr uriaș de pensionari care depind de completarea plătită de stat pentru a ajunge la venitul minim garantat. Peste jumătate de milion de pensionari din România încasau în luna mai 2026 pensii contributive mai mari de 5.000 de lei, potrivit informațiilor transmise oficial de Casa Națională de Pensii Publice la solicitarea Alba 24. Dintre aceștia, aproape 29.000 de români cu pensii contributive care depășesc 10.000 de lei pe lună, potrivit răspunsului oficial transmis către Alba 24 de Casa Națională de Pensii Publice. În mai 2026 erau înregistrați 503.037 de pensionari cu pensii mai mari de 5.000 de lei. În aceeași lună, 28.533 de pensionari, din cei peste o jumătate de milion, încasau pensii contributive mai mari de 10.000 de lei. Raportat la numărul total de 4.679.826 de pensionari aflați în evidențele Casei Naționale de Pensii Publice, la sfârșitul lunii mai 2026, persoanele cu pensii mai mari de 5.000 de lei reprezentau aproximativ 10,75% din total. Pensionarii cu venituri contributive de peste 10.000 de lei reprezentau 0,61% din total. Numărul total al pensionarilor și pensia medie raportate pentru luna mai 2026 provin din datele centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. La celălalt capăt al sistemului se află pensionarii ale căror venituri sunt completate de stat până la nivelul indemnizației sociale minime, cunoscută în mod obișnuit drept pensie minimă. În luna mai 2026, 882.177 de persoane beneficiau de indemnizație socială pentru pensionari. Dintre acestea, 844.184 proveneau din sistemul public de pensii, iar 37.993 din fostul sistem de pensii al agricultorilor. Raportat la numărul total al pensionarilor din evidențele Casei Naționale de Pensii, beneficiarii indemnizației sociale reprezentau aproximativ 18,85%. Indemnizația socială nu este o pensie calculată separat, ci diferența suportată de stat între pensia stabilită pe baza contribuțiilor și nivelul minim garantat. În 2026, acest prag este de 1.281 lei pe lună. În cazul pensionarilor din sistemul public, valoarea medie a diferenței suportate de la bugetul de stat a fost de 538 de lei în luna mai 2026. Prevederile bugetare pentru anul 2026 arată dimensiunea foarte mare a sistemului public de pensii. În documentul de previzionare întocmit de Casa Națională de Pensii, bugetul total al asigurărilor sociale de stat, inclusiv sistemul pentru accidente de muncă și boli profesionale, este estimat la aproximativ 161,64 miliarde lei. Din această sumă, aproximativ 159,76 miliarde lei sunt prevăzute în capitolul asistență socială, care include în principal plata pensiilor. Casa Națională de Pensii Publice arată că aproximativ 98,9% din structura bugetului este legată de plata drepturilor de pensie. Inspectorii ITM din Alba au aplicat 35 de sancțiuni în urma controalelor la 10 de firme din județ. Printre deficiențe se numără neachitarea salariilor la timp. Astfel, în perioada 6-10 iulie, inspectorii de muncă au verificat 51 de angajatori din Alba cu un total de 445 de angajați. În urma controalelor, în domeniul relațiilor de muncă au fost identificate 65 de deficiențe și au fost aplicate 4 sancțiuni, dintre care 3 sunt amenzi în valoare de 9.000 de lei, iar cealaltă este un avertisment. De asemenea, în urma controalelor în domeniul securității și sănătății în muncă au fost identificate 31 de deficiențe și au fost sancționați 20 de angajatori cu 31 de sancțiuni, dintre care o amendă în valoare de 4.000 de lei și 30 de avertismente.
1: Urmează meteo.
0: Vremea trece printr-o perioadă de instabilitate accentuată. Astăzi, 13 iulie, în cea mai mare parte a țării, meteorologii anunță fenomene extreme, descărcări electrice și cantități însemnate de apă în mai multe regiuni climatice, în timp ce valorile termice vor înregistra scăderi ușoare față de mediile normale ale acestei perioade din an. În Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei, gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat, astfel că, mai ales ziua, vor fi perioade cu norări temporar accentuate, averse torențiale, 15-25 de litri pe metrul pătrat și izolat peste 30-40 de litri pe metrul pătrat. Descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50-70 km pe oră și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. Locuitorii din aceste zone trebuie să se pregătească pentru episoade scurte, dar foarte intense, de fenomene convective care pot crea probleme în trafic sau în gospodării din cauza volumului mare de apă căzut într-un interval scurt de timp. În restul teritoriului, cerul se anunță variabil cu norori temporare și pe suprafețe mici averse, după amiaza la munte, în Oltenia, precum și în vestul și centrul Transilvaniei. Vântul va sufla slab și moderat astăzi, cu unele intensificări ziua în sud-vest și pe crestele montane. Maximele termice vor fi cuprinse între 19 și 20 de grade în sud-estul Transilvaniei și 31 de grade în sud-vestul și vestul Olteniei, iar minimele se vor încadra între 9 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 19 grade în zona litoralului. Din punct de vedere termic, vestul țării rămâne ceva mai ferit de răcirea accentuată, menținându-se la valori de vară. În București vremea se menține în general instabilă, iar valorile termice vor fi ușor sub cele specifice datei. Cerul se anunță variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiaza și seara, când se anunță averse, descărcări electrice și intensificare ale vântului. Temperatura maximă în capitală ajunge la 26-28 de grade în termometre, iar minima termică se încadrează între 14 și 16 grade Celsius.

0: Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.

0: căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
0: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
3: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
4: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
5: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
6: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326.

noastră, Parchete Vas, un super tech house remix din 2026. Faină piesă, sună extraordinar de bine. Ray Horton, Hotel California, a fost în playlist. Am ascultat și J-Ho de la Pussycat Dolls. Am avut și eu Layback, Alexis Carlier, My Heart Will Go On, înainte de publicitate, Energy. 25 de minute ne despart de ora 14, finalul ediției Energy Mix Music de astăzi. Imediat după această piesă am pregătit publicitatea Energy și noi ne dăm întâlnire mâine de la 11, fix la o nouă ediție. Până atunci, rămâneți cu bine, rămâneți pe frecvență. După publicitate urmează Lullaby de la Ella Henderson și Rudimental, Mark Ashley, Touch by Touch și Maroon 5 cu Christina Aguilera în playlistul Energy Mix Music de azi, pe finalul ediției Energy Mix Music. Rămânem aici cu hiturile până la fix. O zi superbă să aveți, ne auzim mâine, bye bye!

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 m pătrați. Relații la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

Pot un foc să trag, să las ce m-a fost mai drag, să las ce m-a fost mai drag. Ori pe râs, pe la primari, la ocol și la jandari, la ocol și la jandari, mă. Să nu pot un foc să trag, să las ce m-a fost mai drag, să las ce

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977, direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi. 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: viața mândrei mei. Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 13 iulie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Președintele Nicușor Dan se întâlnește cu liderii partidelor, o nouă încercare de formare a unui guvern. Rezultate finale bacalaureat 2026 au fost publicate notele și mediile după contestații, situația pe județe. Câți pensionari români au pensii contributive mai mari de 10.000 de lei, cifra îngrijorătoare la celălalt capăt al clasamentului. Zeci de firme din județ verificate de ITM Alba, neachitarea salariilor la timp pentru nereguli. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de luni, 13 iulie, vreme marcată de instabilitate atmosferică accentuată și temperaturi în scădere. Liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare se întâlnesc în această dimineață cu președintele Nicușor Dan. Este o nouă încercare de a forma un guvern după ce PSD și AUR au dărâmat prin moțiunea de cenzură cabinetul Bolojan. Potrivit agendei șefului statului, acesta va discuta cu președintele Partidului Social-Democrat Sorin Grindeanu, președintele Partidului Național Liberal Ilie Bolojan, președintele Uniunii Salvați România Dominic Fritz, președintele Uniunii Democrate Maghiare din România Kelemen Hunor și cu liderul grupurilor parlamentare al minorităților naționale. Pe data de 5 mai, cabinetul Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură, iar de atunci partidele nu reușesc să coaguleze o majoritate parlamentară pentru învestirea unui nou executiv. Zilele trecute, într-o conferință de presă susținută după ce a participat la summitul NATO de la Ankara, președintele Nicușor Dan a declarat că în acest moment nu simte că ar putea fi degajată o soluție pentru ieșirea din criza politică. Președintele a menționat că în această perioadă a avut discuții cu toată lumea, iar liderii partidelor l-au informat despre discuțiile pe care le-au avut între ei. Mai mult decât atât, Nicușor Dan a subliniat că în prezent cele două propuneri de premier, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, nu au șanse să strângă o majoritate parlamentară. Nicușor Dan a subliniat că majoritatea parlamentară nu este la președinte, ci răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor parlamentare.

rezultate finale Bacalaureat 2026. Ministerul Educației a publicat astăzi rezultatele finale după contestații. Absolvenții de liceu din Alba și din țară au aflat notele definitive la examen. Tinerii care nu au promovat examenul pot participa la a doua sesiune, organizată în perioada iulie-august. În Alba au fost depuse 852 de contestații, cele mai multe la limba română, 339, matematică 170 și istorie 90. Pentru fiecare candidat care a obținut cel puțin nota 5 la toate probele scrise la examen, se calculează media generală de bacalaureat ca medie aritmetică, cu 20 decimale fără rotunjire din notele obținute la respectivele probe. Nu se calculează media generală de bacalaureat pentru candidații care nu au promovat una dintre probe, care nu s-au prezentat la toate probele sau care au fost eliminați de la o probă. Media de promovare examenului de bacalaureat este cel puțin 6 la probele scrise. Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții: cumulativ, recunoașterea sau echivalarea, susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 cel puțin la fiecare dintre acestea și obținerea mediei 6 cel puțin la probele scrise.

0: câți pensionari români au pensii contributive mai mari de 10.000 de lei și câți sar pragul de 5.000 de lei pe lună, sunt informații obținute de Alba 24 de la Casa de Pensii. În același timp, la celălalt capăt al clasamentului, se află un număr uriaș de pensionari care depind de completarea plătită de stat pentru a ajunge la venitul minim garantat. Peste jumătate de milion de pensionari din România încasau în luna mai 2026 pensii contributive mai mari de 5.000 de lei, potrivit informațiilor transmise oficial de Casa Națională de Pensii Publice la solicitarea Alba 24. Dintre aceștia, aproape 29.000 de români cu pensii contributive care depășesc 10.000 de lei pe lună, potrivit răspunsului oficial transmis către Alba 24 de Casa Națională de Pensii Publice. În mai 2026 erau înregistrați 503.037 de pensionari cu pensii mai mari de 5.000 de lei. În aceeași lună, 28.533 de pensionari, din cei peste o jumătate de milion, încasau pensii contributive mai mari de 10.000 de lei. Raportat la numărul total de 4.679.826 de pensionari aflați în evidențele Casei Naționale de Pensii Publice, la sfârșitul lunii mai 2026, persoanele cu pensii mai mari de 5.000 de lei reprezentau aproximativ 10,75% din total. Pensionarii cu venituri contributive de peste 10.000 de lei reprezentau 0,61% din total. Numărul total al pensionarilor și pensia medie raportate pentru luna mai 2026 provin din datele centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. La celălalt capăt al sistemului se află pensionarii ale căror venituri sunt completate de stat până la nivelul indemnizației sociale minime, cunoscută în mod obișnuit drept pensie minimă. În luna mai 2026, 882.177 de persoane beneficiau de indemnizație socială pentru pensionari. Dintre acestea, 844.184 proveneau din sistemul public de pensii, iar 37.993 din fostul sistem de pensii al agricultorilor. Raportat la numărul total al pensionarilor din evidențele Casei Naționale de Pensii, beneficiarii indemnizației sociale reprezentau aproximativ 18,85%. Indemnizația socială nu este o pensie calculată separat, ci diferența suportată de stat între pensia stabilită pe baza contribuțiilor și nivelul minim garantat. În 2026, acest prag este de 1.281 lei pe lună. În cazul pensionarilor din sistemul public, valoarea medie a diferenței suportate de la bugetul de stat a fost de 538 de lei în luna mai 2026. Prevederile bugetare pentru anul 2026 arată dimensiunea foarte mare a sistemului public de pensii. În documentul de previzionare întocmit de Casa Națională de Pensii, bugetul total al asigurărilor sociale de stat, inclusiv sistemul pentru accidente de muncă și boli profesionale, este estimat la aproximativ 161,64 miliarde lei. Din această sumă, aproximativ 159,76 miliarde lei sunt prevăzute în capitolul asistență socială, care include în principal plata pensiilor. Casa Națională de Pensii Publice arată că aproximativ 98,9% din structura bugetului este legată de plata drepturilor de pensie. Inspectorii ITM din Alba au aplicat 35 de sancțiuni în urma controalelor la 10 de firme din județ. Printre deficiențe se numără neachitarea salariilor la timp. Astfel, în perioada 6-10 iulie, inspectorii de muncă au verificat 51 de angajatori din Alba cu un total de 445 de angajați. În urma controalelor, în domeniul relațiilor de muncă au fost identificate 65 de deficiențe și au fost aplicate 4 sancțiuni, dintre care 3 sunt amenzi în valoare de 9.000 de lei, iar cealaltă este un avertisment. De asemenea, în urma controalelor în domeniul securității și sănătății în muncă au fost identificate 31 de deficiențe și au fost sancționați 20 de angajatori cu 31 de sancțiuni, dintre care o amendă în valoare de 4.000 de lei și 30 de avertismente.
1: Urmează meteo.
0: Vremea trece printr-o perioadă de instabilitate accentuată. Astăzi, 13 iulie, în cea mai mare parte a țării, meteorologii anunță fenomene extreme, descărcări electrice și cantități însemnate de apă în mai multe regiuni climatice, în timp ce valorile termice vor înregistra scăderi ușoare față de mediile normale ale acestei perioade din an. În Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei, gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat, astfel că, mai ales ziua, vor fi perioade cu norări temporar accentuate, averse torențiale, 15-25 de litri pe metrul pătrat și izolat peste 30-40 de litri pe metrul pătrat. Descărcări electrice, intensificare ale vântului cu viteze la rafală de 50-70 km pe oră și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. Locuitorii din aceste zone trebuie să se pregătească pentru episoade scurte, dar foarte intense de fenomene convective, care pot crea probleme în trafic sau în gospodării din cauza volumului mare de apă căzut într-un interval scurt de timp. În restul teritoriului, cerul se anunță variabil, cu norori temporare și pe suprafețe mici averse, după amiaza la munte, în Oltenia, precum și în vestul și centrul Transilvaniei. Vântul va sufla slab și moderat astăzi, cu unele intensificări ziua în sud-vest și pe crestele montane. Maximele termice vor fi cuprinse între 19 și 20 de grade în sud-estul Transilvaniei și 31 de grade în sud-vestul și vestul Olteniei, iar minimele se vor încadra între 9 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 19 grade în zona litoralului. Din punct de vedere termic, vestul țării rămâne ceva mai ferit de răcirea accentuată, menținându-se la valori de vară. În București vremea se menține în general instabilă, iar valorile termice vor fi ușor sub cele specifice datei. Cerul se anunță variabil, cu norări temporar accentuate, îndeosebi după amiaza și seara, când se anunță averse, descărcări electrice și intensificare ale vântului. Temperatura maximă în capitală ajunge la 26-28 de grade în termometre, iar minima termică se încadrează între 14 și 16 grade Celsius.

0: Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, posta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: țâneți voi ce doamne, la la la la la iarnă-ți muri ce foame, la la la la.
1: Bă, băieți, ne petrecem astăzi!
2: Ne petrecem, doamne!
3: Du-te-o șoară din băut!
4: Nu, no, nu-i băut!

Energy FM. Muzica exact cum îți place.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
3: Radio Energy cu Gir, 13 iulie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Președintele Nicu Șordan se întâlnește cu liderii partidelor, o nouă încercare de formare a unui guvern. Rezultate finale bacalaureat 2026 au fost publicate notele și mediile după contestații, situația pe județe. Câți pensionari români au pensii contributive mai mari de 10.000 de lei, cifra îngrijorătoare la celălalt capăt al clasamentului. Zeci de firme din județ verificate de ITM Alba, neachitarea salariilor la timp pentru nereguli. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de luni, 13 iulie, vreme marcată de instabilitate atmosferică accentuată și temperaturi în scădere. Liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare se întâlnesc în această dimineață cu președintele Nicu Șordan. Este o nouă încercare de a forma un guvern după ce PSD și AUR au dărâmat prin moțiunea de cenzură cabinetul Bolojan. Potrivit agendei șefului statului, acesta va discuta cu președintele Partidului Social-Democrat Sorin Grindeanu, președintele Partidului Național Liberal Ilie Bolojan, președintele Uniunii Salvații România Dominic Fritz, președintele Uniunii Democrate Maghiare din România Kelemen Hunor și cu liderul grupurilor parlamentare al minorităților naționale. Pe data de 5 mai, cabinetul Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură, iar de atunci partidele nu reușesc să coaguleze o majoritate parlamentară pentru învestirea unui nou executiv. Zilele trecute, într-o conferință de presă susținută după ce a participat la summitul NATO de la Ankara, președintele Nicu Șordan a declarat că în acest moment nu simte că ar putea fi degajată o soluție pentru ieșirea din criza politică. Președintele a menționat că în această perioadă a avut discuții cu toată lumea, iar liderii partidelor l-au informat despre discuțiile pe care le-au avut între ei. Mai mult decât atât, Nicu Șordan a subliniat că în prezent cele două propuneri de premier, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, nu au șanse să strângă o majoritate parlamentară. Nicu Șordan a subliniat că majoritatea parlamentară nu este la președinte, ci răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor parlamentare. Rezultate finale bacalaureat 2026. Ministerul Educației a publicat astăzi rezultatele finale după contestații. Absolvenții de liceu din Alba și din țară au aflat notele definitive la examen. Tinerii care nu au promovat examenul pot participa la a doua sesiune, organizată în perioada iulie-august. În Alba au fost depuse 852 de contestații, cele mai multe la limba română, 339, matematică 170 și istorie 90. Pentru fiecare candidat care a obținut cel puțin nota 5 la toate probele scrise la examen, se calculează media generală de bacalaureat ca medie aritmetică, cu 2 decimale fără rotunjire din notele obținute la respectivele probe. Nu se calculează media generală de bacalaureat pentru candidații care nu au promovat una dintre probe, care nu s-au prezentat la toate probele sau care au fost eliminați de la o probă. Media de promovare examenului de bacalaureat este cel puțin 6 la probele scrise. Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții: cumulativ, recunoașterea sau echivalarea, susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 cel puțin

0: câți pensionari români au pensii contributive mai mari de 10.000 de lei și câți sar pragul de 5.000 de lei pe lună, sunt informații obținute de Alba 24 de la Casa de Pensii. În același timp, la celălalt capăt al clasamentului, se află un număr uriaș de pensionari care depind de completarea plătită de stat pentru a ajunge la venitul minim garantat. Peste jumătate de milion de pensionari din România încasau în luna mai 2026 pensii contributive mai mari de 5.000 de lei, potrivit informațiilor transmise oficial de Casa Națională de Pensii Publice la solicitarea Alba 24. Dintre aceștia, aproape 29.000 de români cu pensii contributive care depășesc 10.000 de lei pe lună, potrivit răspunsului oficial transmis către Alba 24 de Casa Națională de Pensii Publice. În mai 2026 erau înregistrați 503.037 de pensionari cu pensii mai mari de 5.000 de lei. În aceeași lună, 28.533 de pensionari din cei peste o jumătate de milion încasau pensii contributive mai mari de 10.000 de lei. Raportat la numărul total de 4.679.826 de pensionari aflați în evidențele Casei Naționale de Pensii Publice, la sfârșitul lunii mai 2026, persoanele cu pensii mai mari de 5.000 de lei reprezentau aproximativ 10,75% din total. Pensionarii cu venituri contributive de peste 10.000 de lei reprezentau 0,61% din total. Numărul total al pensionarilor și pensia medie raportate pentru luna mai 2026 provin din datele centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. La celălalt capăt al sistemului se află pensionarii ale căror venituri sunt completate de stat până la nivelul indemnizației sociale minime, cunoscută în mod obișnuit drept pensie minimă. În luna mai 2026, 882.177 de persoane beneficiau de indemnizație socială pentru pensionari. Dintre acestea, 844.184 proveneau din sistemul public de pensii, iar 37.993 din fostul sistem de pensii al agricultorilor. Raportat la numărul total al pensionarilor din evidențele Casei Naționale de Pensii, beneficiarii indemnizației sociale reprezentau aproximativ 18,85%. Indemnizația socială nu este o pensie calculată separat, ci diferența suportată de stat între pensia stabilită pe baza contribuțiilor și nivelul minim garantat. În 2026, acest prag este de 1.281 lei pe lună. În cazul pensionarilor din sistemul public, valoarea medie a diferenței suportate de la bugetul de stat a fost de 538 de lei în luna mai 2026. Prevederile bugetare pentru anul 2026 arată dimensiunea foarte mare a sistemului public de pensii. În documentul de previzionare întocmit de Casa Națională de Pensii, bugetul total al asigurărilor sociale de stat, inclusiv sistemul pentru accidente de muncă și boli profesionale, este estimat la aproximativ 161,64 miliarde lei. Din această sumă, aproximativ 159,76 miliarde lei sunt prevăzute în capitolul asistență socială, care include în principal plata pensiilor. Casa Națională de Pensii Publice arată că aproximativ 98,9% din structura bugetului este legată de plata drepturilor de pensie. Inspectorii ITM din Alba au aplicat 35 de sancțiuni în urma controalelor la 10 de firme din județ. Printre deficiențe se numără neachitarea salariilor la timp. Astfel, în perioada 6-10 iulie, inspectorii de muncă au verificat 51 de angajatori din Alba cu un total de 445 de angajați. În urma controalelor, în domeniul relațiilor de muncă au fost identificate 65 de deficiențe și au fost aplicate 4 sancțiuni, dintre care 3 sunt amenzi în valoare de 9.000 de lei, iar cealaltă este un avertisment. De asemenea, în urma controalelor în domeniul securității și sănătății în muncă au fost identificate 31 de deficiențe și au fost sancționați 20 de angajatori cu 31 de sancțiuni, dintre care o amendă în valoare de 4.000 de lei și 30 de avertismente.
1: Urmează meteo.
0: Vremea trece printr-o perioadă de instabilitate accentuată. Astăzi, 13 iulie, în cea mai mare parte a țării, meteorologii anunță fenomene extreme, descărcări electrice și cantități însemnate de apă în mai multe regiuni climatice, în timp ce valorile termice vor înregistra scăderi ușoare față de mediile normale ale acestei perioade din an. În Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei, gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat, astfel că, mai ales ziua, vor fi perioade cu norări temporar accentuate, averse torențiale, 15-25 de litri pe metrul pătrat și izolat peste 30-40 de litri pe metrul pătrat. Descărcări electrice, intensificare ale vântului cu viteze la rafală de 50-70 km pe oră și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. Locuitorii din aceste zone trebuie să se pregătească pentru episoade scurte, dar foarte intense de fenomene convective, care pot crea probleme în trafic sau în gospodării din cauza volumului mare de apă căzut într-un interval scurt de timp. În restul teritoriului, cerul se anunță variabil, cu norări temporare și pe suprafețe mici averse, după amiaza la munte, în Oltenia, precum și în vestul și centrul Transilvaniei. Vântul va sufla slab și moderat astăzi, cu unele intensificări ziua în sud-vest și pe crestele montane. Maximele termice vor fi cuprinse între 19 și 20 de grade în sud-estul Transilvaniei și 31 de grade în sud-vestul și vestul Olteniei, iar minimele se vor încadra între 9 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 19 grade în zona litoralului. Din punct de vedere termic, vestul țării rămâne ceva mai ferit de răcirea accentuată, menținându-se la valori de vară. În București vremea se menține în general instabilă, iar valorile termice vor fi ușor sub cele specifice datei. Cerul se anunță variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiaza și seara, când se anunță averse, descărcări electrice și intensificare ale vântului. Temperatura maximă în capitală ajunge la 26-28 de grade în termometre, iar minima termică se încadrează între 14 și 16 grade Celsius.

0: Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relații la numărul de telefon 0786152808.

0: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
1: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea Lavazza cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evenish. Noroc la plin.
2: Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 19.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Acțiunile de spionaj ale Rusiei care au vizat România și alte state membre UE și NATO și legea care prevede o indemnizație lunară de 5.000 de lei pentru victimele mineriadei a fost promulgată.

0: turla, un instrument folosit de FSB pentru spionaj pe termen lung asupra serviciilor guvernamentale străine. Regatul Unit și Uniunea Europeană au anunțat astăzi împreună că vor impune sancțiuni împotriva Rusiei, pe care o acuză că se află la originea unor atacuri cibernetice menite să semene haos și diviziune în Europa, a relatat AFP preluată de news.ro. Victimele mineriadei din 13-15 iunie 1990 vor avea dreptul la o indemnizație reparatorie lunară de 5.000 de lei, acces la tratament medical și tratamente în regim gratuit și se pot pensiona cu 5 ani înainte de vârsta standard. Legea în acest sens a fost promulgată astăzi de președintele Nicu Jordan și va intra în vigoare anul viitor, transmite Acer Press. Potrivit actului normativ, sunt considerate victime ale mineriadei urmașii persoanelor care au murit în timpul violențelor de la București, persoane care au fost rănite, arestate sau reținute la acea vreme. Aceste persoane beneficiază și de transport urban gratuit și anual de 12 călătorii gratuite pe calea ferată la clasa 1 dus-întors cu toate categoriile de trenuri de călători. Ministerul Educației anunță astăzi că a supus dezbaterii publice proiectul de ordin pentru aprobarea standardelor naționale de evaluare în învățământul primar și gimnazial. Potrivit ministerului, standardele de evaluare sunt structurate pe 3 niveluri de performanță: de bază, consolidat și avansat. Ministerul Educației subliniază că acestea sunt instrumente prin care notele pot fi justificate în mod obiectiv și transparent, iar implementarea lor nu presupune înlocuirea notelor și nu schimbă sistemul existent de notare în sistemul preuniversitar. Președintele american Donald Trump a afirmat astăzi la Fox News că Statele Unite vor prelua probabil controlul asupra strâmtorii Ormuz și ar trebui să primească bani pentru a păzi această cale navigabilă vitală. Vom deveni gardienii strâmtorii și poate că ne vom numi Îngerul Păzitor al Strâmtorii și ar trebui să fim remunerați pentru asta, a declarat Trump într-un interviu telefonic acordat emisiunii Fox & Friends de la Fox News, după ce a anunțat sâmbătă închiderea căii navigabile în urma ceea ce a descris drept un tranzit neautorizat. Teheranul a transmis ieri că trecerea rămâne suspendată până când stabilitatea și calmul vor fi restabilite. Iar astăzi, gardienii Revoluției au avertizat că interferența continuă ar putea duce la incidente mai grave în sectorul global al petrolului și gazelor. Forțele americane și iraniene au făcut schimb de atacuri intense cu rachete și drone pe parcursul weekendului. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Alexandra Malachi, rămâneți cu Radio Guerilla.
1: Radio Guerilla.

0: Oye, gringo.
1: Sí, jefe.
0: Dame todos tus pesos ahorita. Rápido, rápido, ¿eh?
1: Voy, frate. Te relaxes. Fie pat, fie canapea, fie scaun. Dai drumul. Lângă radio, lângă ghilea și asculți Radio Guerilla.
2: Aquí Radio Guerilla.
1: Obligatorul asculți.

0: Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Radio Guerilla.

0: Publicitate. Roz. Publicitate.
1: Follow Art Distribution prezintă Malul Vânăt, A River's Gaze, primul film din trilogia despre iubire în mediul rural al regizoarei Andreea Cristina Borțun, coprodus de actorul american de origine română Sebastian Stan. Lavinia este o adevărată furtună, impulsivă, incapabilă uneori să-și arate dragostea, dar hotărâtă să fie o mamă bună. Visul ei de a extinde casa părintească o aruncă într-un iureș de acțiuni și obstacole de-a lungul a 4 anotimpuri. Cât de mult porți cu tine locul de unde vii? Malul Vânăt, A River's Gaze, din 3 iulie, doar în cinematografe, văzut de Radio Guerilla. La Optica Vedere dăm startul verii cu un voucher de 200 de lei. Îl descărci online și îl folosești în locațiile noastre. Ochelari de soare polarizați, made in Germany, pornind de la 189 de lei. Design, protecție și stil, toate într-un singur gest. Descarcă voucherul de pe opticavedere.ro și alegeți noua pereche de ochelari pentru vara care tocmai a venit. Optica Vedere este avampost Radio Guerilla.
0: Roz.
2: Roz, doar pentru neascultătoarele Guerilla.
3: Salut, sunt Carla Teaha și te invit la Roz să o cunoști pe Eliza Iochina, arhitect și mintea creativă din spatele designului expozițional pentru Transilvania Extravaganța, cea mai amplă retrospectivă Ștefan Câlțea. Vorbim cu ea despre proiectele premiate la Bienale, despre munca ei, dar și despre cum aduce arhitectura mai aproape de copii prin programul DEA Arhitectura. Descoperim împreună cum se întâlnesc de fapt spațiul, arta și emoția mâine, după 7 seara, numai la Radio Guerilla.
4: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.
3: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
4: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Tamango, tu de ce ești atât de negru?
1: Chiar vrei să știi?
0: Da.
1: Meet Joe Black.
0: Oh, nice to meet you.
1: Radio

0: la punct în cele mai mici amănunte.
1: Publicitate.
2: Costa Rica aduce. Costa Rica aduce textura cremoasă. Brazilia completează baza ciocolatie. Etiopia împlinește caracterul catifelat. Iar Radio Guerilla adaugă intensitate și o face imposibil de ignorat. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Noua cafea boabe de specialitate, deloc complicată, cu patru origini, într-un blend unic, curatoriat de fondatorul Origo, Mihai Panfil, și de Radio Guerilla. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Degustat pe bruzius.ro.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. E astrotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Spune-mi ce vrei cu adevărat. Am pentru tine tot ce ai visat. Deep hop, deep, baby, dap, dap, hey. Intră pe Max, sunt oferte câte vrei.
5: Salvează la favorite aer condiționat LG la 1999 lei și combină frigorifică Beko la 1899 lei. Mâine dimineață începem. EMAG
3: Radio Guerilla.
1: Publicitate.

0: deloc, tu te bucuri?
1: Grozav.
0: De bucurie ar trebui să te înveți.
1: De acord. Hai să bem o țigă. Fac eu cinste.
0: Ești obraznic.
1: Ai dreptate. Vrei să scânci ceva la pian?
0: Numai pentru mine?

0: Nu ai care cădea afară potop, țupripus.
1: Ia-ți pianul și eșa.
2: Aveți dreptate, o să ies afară.
3: Noi o să fim aici, o să vă așteptăm și o să ascultăm
4: calul cu
3: și o să ascultăm încă o dată
4: calul.

0: Nu cânt bine. Oricine poate să cânte bine. În ceea ce privește pianul, atunci nu este sentimentul.
1: Radio Guerilla.

0: Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Radio Guerilla.

0: ascultați Radio Guerilla.
1: Je t'aime, Tamar.
2: You're talking to me?
3: Oui, je t'aime.
2: Mă ne-am plu.
0: Publicitate.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin...
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la băutură răcoritoare Lipton 1,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Olimpia, muștar de tecuci de 300 de grame, 4,99 lei. Covalact, chefir 900 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și bucegi, pate de 120 de grame, diverse sortimente, 3,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.

Dar există deja un limbaj pe care îl înțelege toată lumea, indiferent de naționalitate. E limbajul muzicii. Muzicii.

0: Billy le învinge, mă. Știe toată lumea, toate femeile din lume știe că Billy Lee învinge.
1: Și ce să mai vă explic?
0: Toate femeile din lume știe că Billy Lee învinge.

0: Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla. Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate.
0: Publicitate.
2: Selecționat la Cannes 2025 și premiat cu BAFTA pentru cel mai bun film de debut, Umbra tatălui meu, noul film semnat de Akinola Davis Jr., ajunge în cinematografe din 10 iulie.
3: Sometimes it's hard to know what to do. I want to be with you boys and your mother always.
2: Povestea unui tată care încearcă să recupereze timpul pierdut alături de cei doi fii ai săi într-o singură zi care le va schimba pentru totdeauna viața.
3: Everything is sacrifice. You just have to pray you don't sacrifice the wrong thing.
2: Distribuit de Transilvania Film, văzut de Radio Guerilla.
4: Follow Art Distribution prezintă Malul Vânăt, A River's Gaze, primul film din trilogia despre iubire în mediul rural al regizoarei Andreea Cristina Borțun, coprodus de actorul american de origine română Sebastian Stan. Lavinia este o adevărată furtună, impulsivă, incapabilă uneori să-și arate dragostea, dar hotărâtă să fie o mamă bună. Visul ei de a extinde casa părintească o aruncă într-un iureș de acțiuni și obstacole de-a lungul a 4 anotimpuri. Cât de mult porți cu tine locul de unde vii? Malul Vânăt, A River's Gaze, din 3 iulie, doar în cinematografe, văzut de Radio Guerilla.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie. Piept de porc 17,99 kg, ardei gras 6,99 kg, Ursus Premium 2 la preț de 1 la 0,75 litri 8,19 bani și Ciuc Radler pachet de 4 la 0,5 litri 13,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul dintre cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: La Optica Vedere dăm startul verii cu un voucher de 200 de lei. Îl descarci online și îl folosești în locațiile noastre. Ochelari de soare polarizați, made in Germany, pornind de la 189 de lei. Design, protecție și stil, toate într-un singur gest. Descarcă voucherul de pe opticavedere.ro și alegeți noua pereche de ochelari pentru vara care tocmai a venit. Optica Vedere este avantpost Radio Guerilla.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Hochland, cașcaval felii 150 de grame, diverse sortimente 8,99 lei, Bucovina unt de 200 de grame 5,39 lei și Don Cafe Elita cafea măcinată de 500 de grame 32,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Spune-mi ce vrei cu adevărat. Pe Max, sunt ofer de câte vrei.
6: Salvează la favorite aer condiționat LG la 1999 lei și combină frigorifică Beko la 1899 lei. Mâine dimineață începem. Emag.
0: Roz.
7: Roz, doar pentru neascultătoarele Guerilla.
8: Salut, sunt Carla Teaha și te invit la Roz să o cunoști pe Eliza Iochina, arhitect și mintea creativă din spatele designului expozițional pentru Transilvania Extravaganța, cea mai amplă retrospectivă Ștefan Câlția. Vorbim cu ea despre proiectele premiate la Bienale, despre munca ei, dar și despre cum aduce arhitectura mai aproape de copii prin programul Dea Arhitectura. Descoperim împreună cum se întâlnesc de fapt spațiul, arta și emoția mâine, după 7 seara, numai la Radio Guerilla.
9: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.

0: Publicitate.
1: Descoperă și tu extraul cu cupoane.
0: Publicitate.
1: Descoperă și tu extraul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie. 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speed Stick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Spune-mi ce vrei cu adevărat. Sunt oferte câte vrei.
3: Salvează la favorite aer condiționat LG la 1999 lei și combină frigorifică Beko la 1899 lei. Mâine dimineață începem. Emag.

have not

0: Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Publicitate.

0: wanna feel it. Este ora 21.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră? Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP. Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
0: Energy FM.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy cu Gil. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are

0: Este ora 2.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.